سره د زیاتر گزار غوړ انسان دا غي سره کې دی شي اډو کې مات شي دا غي د وجنه دا راتلې شي د ملا موهرې جوختی شي لری شي یا ډیسک پرولپس شي دا غي د وجنه دا کې دی شي د یو انسان پټي کمزوري کېږي دا غي د وجنه کې دی شي د مختلف قسمه بيماريانو لکه آستیو آرترایټس یا روماتایټس آرترایټس دا غي د وجنه کې دی شي یوریک اسید د وجنه چې کله بیا گاوت بیماری جوړ شي دا غي د وجنه کېدی شي نو دا سي ډیر مسلې دي چې دا غي د وجنه زموږ په بدن کې دردونه کېدی شي کله نه کله عام نارمل درد چې یو انسان دروند وزنی کارو کې دا غي د وجنه کېدی شي نو د دردونو وج ډیر دي یا کم کم دردونه دي زموږ په بدن کې کومو چې درد زموږ د بدن چې کوم د سر درد کې دی شي نو د دردونو یا زموږ د پټو دردونه چې هغه عموما کېږي یا د وزن کارو کې یا یخنۍ کې یا ګرمۍ کې د غېد وجنه دا دردونه کې دی شي خو کومګ دا و چې د باډي بیا کم کم قسمونه دي یا کم کم دردونه دي هغه لګونتي اوریدونکو د پاره ډیټیل سره و یا واضح کو نو زیات تر زموږ د مسل زیاده پټو یا د عضلاتو چې کوم دردونه راځي هغه زیات تر زموږ په بدن کې لیدل کېږي چې انسان کارو کې یا زخمی شي یا خوږ شي یا ولګي یا ورزش وکړي یا هغه کله نا کله ایون تر دې پورې چې ځینې خلک وي چې هغه اکثر لوګوي سهار را پاسي هغه سټي خوږيږي نو دام یو درد دی هغه پوزیشن یا پوسچر چې کوم دی غلط دی وي یا کم بالښت یا سشي باندې هغه سريخي وي هغه یا دغه د خپل نارمل روټین نه ډیر اوچت وي یا ټیټ وي نو دغه داغي د وجنه کېدی شي په یو پوزیشن کې خلک کینی یا کم وایرل انفیکشن دی داغي د وجنه کېږي یا په چې کوم زموږ پټی دی په هغه کې سټیفنس وشي یا هغه وکړه غونډه وشي داغي د وجنه زیات تر کېږي جوائنټس پین کېږي چې زموږ کم جوړونه دي په هغه کې جوائنټس دي داغي د وجنه په ټول بدن کې چې کوم جوائنټس دي چې هغه ته ارترل جوای په میډیکل چې کوم ټرمینالوجي ده زیات تر کومو ګورو په هغه کې گزارو خورل شي اډو کې مات شي یا جوړنه چې کم یو دی داغي انجری وشي په اکسیډنٹ کې وشي وغورځيږي په سوالګي په سخوک شي روماتایټس آرترایټس دی داغي د وجنه کېږي آستیو آرترایټس دی یا مختلف قسمه وایرل انفیکشن داغي د وجنه زیات تر کېږي ځینې بیماریان په دې کې داسي دي چې هغه بیا د اټو ایمیون دی داغي د وجنه دا مشکلات زیات تر لیدل کېږي چې پاغه کې د خپو جوړونه یا د لاسونو جوړونه یا دا ګوتی چې کم د لاس ګوتی دی پاغي کې مسلې راتلی شي همدغه شان د انسان د اډوکو تړلې چې کم یو دی داغي سره فریکچر کېدی شي د یو انسان اډوکې مات شو نو هغه اډوکې چې مات شي هغه به خامخا درد کوي داغه درد موجود نن په درد باندې خبرې دي همدغه شان دردونه کېږي د ویټامین ډي د کمی د وجې نه کېږي د کیلشیم د کمی د وجنه کیږي چې کومه موجوده د دردونو ناغه به مونږ وای چې د سس وجنه دغه دردونه راځي ورسره دغه شانتي مختلف قسمه زور غری داغي د وجنه ورسره کیږي بیا پدې کې نرو سپین راځي چې کوم زموږ په بدن کې اعصاب دي یا نرو دي د دماغ نه وتی دي په ټول بدن باندې هغه خواره شو دي او دغه دردونه د دې نرو په ذریعہ باندې د زموږ په بدن کې محسوسيږي ولی چې دغه نرو زموږ په ټول بدن کې خواره شو دي او دغه دردونه دغه نرو په ذریعہ باندې وړي کلم چې موږ د دردونه لپاره ګولې واچ یو ځای زموږ درد کې دغه لپاره ګولې واچ ناغي زیات تر په ډیرو حالاتو کې هغه داسي کې چې هغه کم د وړلو راوړلو هغه چینل هغه بلاک کی نو موږ چې یاره دا درد ختم شو ورنه هغه چې کم د دې لپاره ګولې دی هغه نروز بلاک کی نو هغه درد پکې زینه نو دغه شانتي دغه نروز یا اعصاب چې کم یو دی دا زموږ د دې کله زخمی شي یا داسې وي چې د مختلف قسمه زیات تر لکه وګورو د ډایبټکس چې کم د شوګر ولا بیماران دي دا غي بیا دغه خپې ډیر درد کوي یا تلی سوځي دا غي د وجنه موږ سره دلته ورته رنګړاو وي یا شیاتیکا یا رگنیسا چې کوم خپد نو اومغه نروز ته بیا زور ملوشي یا په مهرو کې او یا دلته
کمپریس شي یا پریشر پیرا شي داغې د وجنه نو زیاتر د انجریز د وجنه نو دردونه په ډیر قسمه دی یا انفلیمیشن وشي داغې د وجنه دردونه کې مطلب زموږ بدن کې د جراثیمو د وجنه کوم مشکلات پیدا شي داغې د وجنه دردونه کې هغه دردونه لکه زموږ چې کوم

0: tendons دی داغی جو دینا آٹو ایمیون بیماریانی دی داغی دو جن نو دا سی زیاد تر مشکلات ولی چی زنی زین منگورو یا زنی جوڑن منگورو چاگ سوروالی غنتی که ریڈنیس غنتی که گرموالی غنتی که وجه داغی دوی چی پاگی که انفیکشن شیوی داغی انفیکشن دو جن اغزی سوروی یا گرموالی که او ورسرا داغ جوڑن یا داغ زین ورسرا درد که نور دا سی مختلف کسما دردون دی لکه دا میده درد شو اگر اتلیشی دا چکر راتلیشی ورسره د ګردی درد راتلیشی د جګر درد نو په بدن کې پډی روزینو کې دا دردونه دي چې هغه موږ ته محسوسیږي د تریخي تیګي درد راتلیشی هغه ډیر زیات ری په ځنی حالاتو کې داسې دي چې یو درد په یو ځای کې پیدا شي لکه یو انسان وای داغه په تریخي باندې درد راشي خو هغه په ټوله خېټه کې درد احساس کوي محسوسیږي داغه سر بیا ولټي ورزي نور نور ورسره هغه کمپلیکیشن ورسره جوړیږي نو دغه شان دی موږ او درد کله نا کله داسې وي چې درد خو په هر وخت کې یا په هر حالات کې په ژوند کې په انسان باندې راځي خو ځینې درد داسې وي چې هغه د لږ وخت دپاره وي د ګنټې دپاره وي د هفتو دپاره وي او ځینې دردونه وي چې هغه بیا مسلسل وي چې هغه تر ډېر وخته پورې وي د هغې څه وجه وي د هغه د څه وجه نه دغه دردونه راځي نو د هغې دپاره به مونږ بیا په وایو چې دا دردونه وجه څه دي خو درد چې څنګه مونږ یو ټکي ویلو چې درد نو درد ډېر وسیع دی لکه مونږ څنګه وویل چې دا د اډوکو کېدی شي د پټو کېدی شي د نروس کېدی شي د ګردو کېدی شي د جګر کېدی شي د تریخي کېدی شي د دې ټولو د وجې نه د انسان په بدن کې درد راتلی شي د سر درد کېدی شي
1: صحیح ده ډېر زیاته مننه اوریدونکو تاسو خبرې ترې اورئ چې د ډاکټر یاسین حنافرې دی صاحب کوم چې تاسو بالکل جی آګاهي درکې یا پوهې درکې د دردونو حوالې سره دردونه څه بیماري ده چې هغې خبرې سره تاسو ډېر چې کوم د کنه ډیټیل سره معلومات ډېر کړل امید لري چې تاسو به ډاکټر صاحب په خبره باندې پوه شوي هم وایئ چې ډاکټر صاحب کلینک واقعیت دی په ټانګ شي مین بازار کې زړې ډکخانه گلی سره نږدې په نور مارکیټ کې هسې ټانګ شي مین بازار کې کوم چې زړه ډکخانه گلی د هغې سره نور مارکیټ ته کې د ډاکټر صاحب کلینک واقع دی هلته بالکل جی تاسو تلل نه شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولی شي د نورو معلوماتو لپاره تاسو بالکل جی کال کولی شي په 0331-66-32-231 باندې بالکل جی کال کولی شي که څه هم پوښتنه لري سي نو هغه د ډاکټر صاحب نه کولی شي ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي سي ډاکټر صاحب د دې سره سره چې کوم د نور کامن د دې وجوهات څه دي چې لکه څنګه تاسو خبره هم کړل ډېر وجوهات تاسو بیان هم کړل شي چې د دې د وجه چې کوم د کنه دغه درد راتلل شي درد را پیدا کېدل شي ایا د دین علاوه نور هم داسې څه وجوهات د دې شته چې د وجه درد لای شي
0: ډېر مننه د دې وجوهات خو ډېر دي خو چې داغي کم غټ غټ وجوهات دي چې زموږ په معاشره کې لیدل کیږي زیاتر خلک داغي سره په مشکلاتو کې ګیري پاره کې لکه هغه خلک چې هغه ډېر وزنی کارونه کوي ډېر سخت ورزش کوي داغي د وجې نه داغي دا مشکلات راځي یا هغه خلک چې هغه مزل ډېر کوي ګرځي یا په ولی باندې لوډ اوچت کې کوم چې دا ځینې خلک په دې کلو کې یا بازارونو کې هغه سوداګانې خرڅوي د هغې د وجې نه ځینې خلک داسې دي چې هغه بیا منډه ډېره وهي یا داسې ورزش کرکټ فوټبال دا لوبې ډېرې کوي د هغې سره د هغې خلکو بیا دغه دردونه ډېر راځي هغه خلک چې هغه ډېر دروند وزن اوچتوي یا دا کم مزدوران خلک چې وي دا ګاډي ډکوي یا د تیګو کارونه کوي هغه خلک د هغې دغه دردونه ولې چې د هغې کم مسلس پټې اډوکي دا ټول استعمالیږي د هغې سره زیات تر د هغې د وجې نه کم چې مسلس دي پټی دی عضلات دی دا غې دا مشکلات زیاتر لیدل کیږي ولی چې یو انسان دی لکه ډیر خلک داسې موږ تراشي چې هغه چې وزن مې اوچتولو او په دې ملا کې مې ورسره درد شو یا پړه کونتې شو یا سا کونتې شو په هر یو ورز باندې چې اورېدونکي پوهیږي نو دا غې د وجې نه هغه وزن اوچتوي نو هغه کم مسلس چې دي کمې پټې چې دي کم عضلات چې دي هغې ته زور میلو شي هغې ته سختوالی یا هغه سټیفنس میلو شي د هغې د وجې نه ځینې خلک اچانک داسې وي چې ډېر وخت هغې کار نه کوي اچانک کارو کې د هغې د وجې نه د هغې په هغه پټو کې ځینې خلک لږ غوندې کارو کې هغه بیا دوه ورځې ورته دوایانې اچي یا بیا ګرځېدی نه شي بیا هغه شانتې خپل چې کوم نارمل اکټیویټیز دي هغه نشي کولی وایرل انفیکشن دي چې په هغې کې په ټول بدن کې درد کېدلی شي لکه زکام شو د زکام سره د انسان بیا سر خوږیږي یا پوز درابېږي دغه سره یا ځنی نور داسې وی چې دغه سره سر درد راځي ته براشي په تبه کې اکثر لکه موږ ګورو ټول بدن داسې بيدمه بيدمه وی سر ور سره خوږیږي بدن ور سره ټول هغه هر یو جوړ ور سره درد کوي بکټیریل انفیکشن دی دغه سره کیږي زیاتر مختلف او کو ګورو بیا د درد سره یا د تبه د وجنه چې کوم درځونه هغه سره بدن کمزوري یا غون تیم کوي بدن ور سره کمزوري کیږي په مختلف حالاتو کې کومو ګورو هغه خلک چې داغي په بدن کې د اوبو کمی وي یا د الکترولایټس کمی وي د ډی هایډریشن مسلو سره مخ وي نو د هغه خلکو په بدن کې درد فیل کیږي درد کیږي ولې چې پاغي کې د سوډیم پوتاشیم او کیلشیم میګنیشیم دا هغه یو داسې به وایو چې دا هغه الکترولایټس دي موږ سره چې د هغې زموږ په مسلز ته سټرینتن ورکوي هډوکو ته بدن ته که د کیلشیم کمی وي نو د هغې د وجې نه به هډوکي درد کوي که د ویټامین ډي کمی وي د هغې د وجې نه به هډوکي درد کوي نو دغه شانتي د دې زموږ په بدن کې چې تر کومه پورې تر نارمل نه کم وي نو دغه به د انسان بدن ور سره درد کوي همدغه شانتي د وینې د کمی د وجې نه چې کله د انسان وینه کمه وي انیمیا وي یا کم خونی چې کمه وي دا غي د وجنه د هر زیته به د وینې سره خوراک نه رسیږي چې خوراک نه رسیږي نو د بدن بستړی ستړی بيدمه بيدمه او ورسره چکر برازي درد برازي په مختلف او بدن به دروندواله غونډه کوي یا په مختلف حالاتو کې داسې وي چې دردونه وي اغه د یو زینه بل زیته یا لکه ارترایټس د جوړونو دردونه دي په مختلف جوړونو دي یا د گزار د وجنه یا د انفیکشن د وجنه هغه خوږیږي لکه زیاتر اسټو ارترایټس دی پاغي کې یا روماتایټس ارترایټس دی چې پاغي کې انفلیمیټری اټو ایمیون ډیزیز دی مطلب د بدن په خپل پغه جوړونو چې کم زموږ ایمیونټی ده دا غي د وجنه دا مشکلات زیاتر پیدا کیږي یا په جوړونو کې سختواله یا سټیفنس راځي نو دا ټول د اغه وجدي چې دغه د وجنه زنګ په بدن کې جوړ ناراضي یا ځنه داسې بيماريانه به وو چې د سټرس انزايټي د وجنه کته سو ګوري چې کم کس یا داسې بیروزګار وي یا د ټینشن انزايټي هغه اکثر له داسې وی چې هغه اکثر له داسې ستړي ستړي ستومانه ستومانه وجه دغه د تایرایډ مسلې راځي چې پاغي کې هایپو تایرایډیزم چې کم زمونږ د دغه مری کې دغه ګلینډز دي تایرایډ ګلینډ دغه د وجن دغه مشکلات لیدل کی نو د دردونو وجه هغه یو ټکی دی خدای ډیره وسی موجود هغه بیا معلومول غواړي چې یره د درد څه د وجن کیږي یو انسان چې خوب نه کی خوب پوره نه کی نو دغه بن تاسو کتلې چې بدن به دروند غونتی وي درد به کوي او ستړي ستړي وي نو دغه هغه ډیره زیاتې وجه دي کغه مونږ ورپسې زو نو بیا به موجود ډیره وده شي د نرف د وجنه لکه څنګه مونږ ویل چې د اعصابو د وجنه پاغي کې کمی راشي د ویټامین بی 12 یا فولیټس یا اندغه شانتي په نرفس کې چې کوم دغه دی نو دغه سره برنی غونډی کیږي یا ټینګلینګ کیږي یا درد کیږي یا زمونږ دغه سره خپې بیچینه بیچینه او دردونه احساس کوي نو ډیر زیاتې وجه دي د درد چې کوم مونږ بیان کړی هغه غټي غټي مونږ بیان کړی نو بیا وخت په ختم شي او دا به سرته ونرسي
1: صحیح ده صحیح ده ډیره زیاته مننه سي کدرمنه اردون کو تاسو خبره تر اورې چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم سي په سیاحت اومیو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي بالکل جی تاسو هم راتل لې شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي سي سیاحت اومیو میډیکل اسپیټال سي کوم سي په ټانکی پتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې د خانې ګل ګلې سره نږدې بالکل جی تاسو راتل شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي سي د نور معلومات د پر تاسو کال کولای شي په 0331 66 32 231 پروگرام دوران کې بدیکان هم کولای شي میسج هم کولای شي او د دین لواد پروگرام نه بعد کې هم کولای شي او کچلی ورزي تاسو د ډاکټر صاحب کلینیک پته نه لګي د سیاتوم یو میډیکل اسپیټال پته نه لګي نو بیا هم تاسو کال کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل معلومات کولای شي سي ډاکټر صاحب راو شو د دې کم علامات سي د دردونو چې کم علامات دي کپدې منه تاسو د مشوردون کو تلشا غهي ورګه سي چې د دې علامات څه دي چې
0: ډیر مننه دردونه لکه موږ څنګه وختي ویل چې د چا داسې وي چې کله په هفته کې میاشت کې محسوسیږي د ځینې خلکو بیا داسې وي چې هغه لږ وخت لپاره وي او ځینې خلک بیا داسې وي چې هغه مسلسل د دې سره په دې مشکلاتو کې گیر وي. نو که زیات تر موږ ګورو یو خو عام جسمانی دردونه دي چې په هغه کې ټول بدن اډوکي یا مسلز پټي دا ټول خوږیږي، بدن درون درون محسوسیږي، ستړی ستړی محسوسیږي، او په جوړونو کې په پټو کې یا سر درد یا تر سټ پورې دغه ټول مشکلات لیدل کېږي. د هغې سره زیات تر که موږ ګورو جوړونه چې کم یو دي هغه د دې مشکلاتو سره، خاص کر هغه خلک چې هغه لږ د پوخ عمر شي 50 نه وړي، نو د زیاتر د جوړونو د دردونو سره هغه بیا شکایت کوي. خاص کر دا د خپو چې کوم زنګنونه دي یا ګوټنې دي یا نی جوینټس دي، د دې مشکلات کوي. بیا اکثر له زنانه چې هغې کارونه وي، جارو وهي یا اوړه یا داسې نور کارونه، نو هغې د ریسټ یا د کلایی د دې د دردونو یا د ولو چې کوم دردونه دي د هغې دغه مشکلات زیاتر لیدل کېږي، چې د هغې د وجې نه د هغې په جوړونو کې سټیفنس غونتی راځي. په سهار کې چې هغه راپاسین هغه 10-15 منټه د هغې هغه درد ډېر زیات وي، چې کله داسې لږ څه قدم اسو منټه بعد د هغې هغه درد په کلار کلار بیا کمیږي. په ځینې حالاتو کې داسې وي چې په دې جوړونو کې بیا سوروالی یا پړسوب هم لیدل کېږي د هغې په علاماتو کې. د دې سره سره به انسان ستړی ستړی وي، بې دمه بې دمه.

0: برازي يا ورته يخني رازي يا ور سره بدن کې انفیکشن شي داغه د وجنه سر درد ور سره خوګيږي خوله پر رازي نو مختلف قسمه داسي علامات دي چې داغه د وجنه ازن دردونه بیا داسي دي چې هغه داسي سوزي غونډه کوي چې د خپو چې کوم درد یا د ګردي چې کوم یو درد داغه سره وګوري او ځن بیا د خپو لاسونو هغه کله د مختلف د ویټامین ډي یا د کلشم یا د اوبو د کمی د وجنه هغه نم نس غونډه کوي هغه خپو لاسونو کې میګي میګي کوي دغه شانتي فیل کوي ځن خلک بیا دا وی چې یره زما په دې بدن کې په سر کې یا په دې خپو کې دا سیستن استنې لکه ستن باندې څوک سوري کوي دغه شانتي هغه فیلینګ کې احساس کې سویا چوبنه کا ځن خلک وی چې لکه رګنی ساشی یا شیاټی کشی ناغوی چې زما د خپو ته درد راځي لکه د بجلی کرنټس یا جټکی دغه شاندې درد راځي نو مختلف قسمه علامات د انسان په بدن کې شو کیږي پملا کې چې کم یو دی پملا کې درد احساس کیږي یا د ملا نه کله نه کله خپو ته دغه درد زی ریډیټ کیږي نو دغه شاندې په وګو کې یا شولډرز کې دغه دردونه زیات تر لیدل کیږي چې دا دغه دردونو علامات دي چې انسان په دې باندې پوهیږي چې زما بدن کې څه مسله شته دغه د وجې نه زما دا درد راوچتیږي
1: صحیح دی سی ډیره مننه ډاکټر صاحب بله پوښتنه دادا چې دینه مونږ ځان څنګه به بچ کولای شو بچو څنګه کولای شو یا کم احتیاطي تدابیر دي چې موږ اپلای کوو چې دغه دردونو نه موږ ځان بچو ساتو دغه چې کوم بیماری ده د دردونو کوم بیماری ده د دینه مونږ ځان بچو ساتو چې
0: ډیره مننه دا د ټولو نه اهمه پوښتنه دا چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ سره دومره پوه وي نو بیا به ډیر مشکلات موږ ته آسان شي لکه زموږ د خلکو او د بهر دنیا د خلکو چې دلته لکه د بیماری ریشو ډیره ده دا غي وجه دا ده چې دا غي بیماری نه د ځان بچ کولو یا د غي بیماری په حق لباندې موږ سره علم یا نالج نه وي دا غي د وجه نه موږ زیات تر په بیماریانو یا مشکلاتو کې راګیریږو او کله نه کله هغه معلومات کوم ته سوکرام کی نو پاغه باندې بیا موږ عمل نکو هر څه پرې دو چې مړه کیږي با نو دغه د کې دوټه کې خو بداسې دي چې دانې دی کول پکار او دغه د پاره احتیاط کول پکار دي زیات تر په احتیاط کې دادی چې انسان اول بلار شو خوراک طرف ته په خوراک کې هغه خوراک وکړل شي چې پاغه کې پروټینز وي منرلز وي لکه ویټامین بی 12 دی کلشم دی ویټامین ڈی دی داسې خوراکونه دی وکړل شي چې د دوور سره غاخونه اډوکی پټي دا ټول ور سره تر ویختو پوري چې دا ټول د انسان بدن د چاغه ور سره مضبوط وي طاقتور وي د ورځې نه بلې ته خکیږي په نسبت د دې چې هغه کمزوري کیږي هغه یو بله خبره ده چې 45-50 ته انسان ورسیږي نو هغه بیا خامخاسنه سه کمزورتیا پکې راځي خو داسې خلک شته چې هغه په هغه وخت کې همغه شانتي مضبوط وي داغې کا نظر وګوري داغې کا غاښونه وګوري وجه داغې دا ده چې هغه نارمل یو ډایټ پلان ځان سره ساتلی همغه شانتي خوراک لکه زیات تر په کار د چې کم از کم انسان سبزیان وخوري دالونه وخوري شوده دی هغه استعمال کی چې دا غي سره د دې په بدن کې د وینې کمی یا داسې نور مشکلات نه جوړیږي اوبه دی انسان ته په کار دی چې اوبه خو په صحیح طریقه پراپر وسکلی شي لز دولز ګلاس اوبه هر یو انسان روزانه وسکلی شي لکه دلته خو موسم لږ ګرم هم وي د انسان نه خولم زی دا غي د وجه نه ولی چې کله په بدن کې د اوبو کمی وي نو دا غي سره ستړیا غونته یا انسان ستړی ستړی معلومیږي او په پټو کې داسې که چا غوندې احساس کیږي نو زیات تر داغې د پاره خلک بیا د ویانې خوري نو د دردونو نه د ځان بچ کولو د پاره چې کومې دا نارمل طریقې دي نیچرل طریقې دي هغه انسان اپلای کی چې وبسکل هغه زمونږ سم اوبه بسکو د مجبورۍ بمسکو خو چې هغه لګې ډېرې اوس کې نو زمونږ بدن کې به دا مشکلات نه راځي ولې چې ځینې خلک درانه کارونه کوي یانور ته دغو کارونه وي نو داغې سره داغې نه خولځي داغی سره ورزش ضروری پکار دی چې کم از کم 20-30 منټ ورزش انسان کې چې داغی سره دغه جوړونه پټي اډو کې هر یو شی هغه په حرکت کې شي داغی سره به اندغه شانتي د کیناستل شو یا کار کول شو یا وزن اوچتول شو هغه خپل انسان خپل بدن ته وګوري لکه یو انسان 40 کیلو وزن اوچتول شي او هغه 1.5 کیلو وزن ته ورلاندوزي نو خامخا به د انسان بدن دی د تبزور رسیږي پټي دي اډو کې دي نو هغه ته به خامخا زور رسیږي ځینې خلک داسي وي چې هغه ټوله ورځ ناشته مطلب لکه د درزیان یا ټیلران چې کم یو دي یا ځینې

0: خلک ناغې ته پکار دی چې کم از کم داسې لږ وخت سات بعد هغه خپل لږ ګرځي ورزش کوي یا داسې لږ غوندې حرکت کوي. د هغې سره به د ده چې کم هغه پوزیشن ټول ورځ ناست وي چې بیا هغه وایي چې ملا مې خوږېږي یا خپې مې خوږېږي، نو د هغې سره به د هغې هغه تکلیف ورسره کمیږي. او د ټولو نه غټه مسله چې نن سبا ډېرې بیماریانې د هغې یو جرډه جوړه شوې ده، خوب پورا کول پکار دی. 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے خوب چه دی اغا خو په صحیح طریقہ پورا کول پکار دی. زیات تر موبایل دی یا داسې نور دغه د وژنه انسان ډیر نه وخت ود شي او سحر بیا وختي را پاسي، ناغه خوب چه پورا نشي نو بیا بدن ټول ستړي ستړي، ولی چې زموږ بدن د پاره یو صحیح خوب پکار دی چې خو په نارمل او صحیح طریقہ باندې خوب کینو، دغه سره ټول بدن داسې شي چې سحر غرا پاسي نو غار ریلیکس وي تازه وي. وزن دی زیات تر کوشش وکي چې وزن په دردونو کې کاغه د جوړونو دردونه دي، کاغه د ملا دردونه دي، یا کاغه کمی لاندې د خپو پنجې دي پاغې باندې زیات تر خلک شکایت کی چې په خپو مې درد دي، نو د زیات وزن د وجنه په ګوټنو باندې یا په ملا باندې یا د خپو دردونه هغه خطره زیاتې دي شي، ولی چې دغه وزن زمونږ په د خپو باندې دي او په جوړونو کې چې کله مسله راشي نو دا درد نورم زیاتېږي. سټرس انزایټي یا ټینشن چې کم یو دی هغه کمول پکار دی چې نن سبا معاشره کې زیات تر مسلې د هغې د وجنه پیدا کی، نو چې هغه څومره مونږ کم کړو د هغې د وجنه به زمونږ بدن ریلیکس شي، ولی چې د سټرس انزایټي او د سوچ فکر د وجنه زمون په بدن کې دننه یو هلچل رواني مونږ تخکاری نه، نو داغه د وجنه انسان بدن ستړي ستړي او د بدونو سره مخ وي. ځنې مختلف قسمه نشي دي داغه د کولو سره هغه اجتناب پکار دی، داغه سره زمون بدن ته تاوان رسیږي، ور سره مختلف قسمه د بدن انفیکشنز دي یا بیماریان دي داغه په وخت باندې، لکه خاص کر شوګر شو، په شوګر کې بدن دردونه کوي، داغه د وجنه دردونه جی دي پیدا کیږي یا زیاتیږي، نو چې شوګر کنټرول وساتي نو داغه سره به د دردونه کم شي، او که دغه شانتي د شوګر زیاتی نو دردونه به ور سره په بدن کې یا په خپو کې یا خاص کر د پټ په شوګر کې خوږیږي، د لاسونو پټي یا د خپو پټي هغه ور سره درد کوي، نو داغه د وجنه به دغه دردونه بیا التم زیاتیږي. نو انسان ته پکار دی چې کم از کم په داسې حالاتو کې درد وي یا تکلیف وي هغه په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي، هغه سره مشوره وکړي او خپل علاج وکړي، نو داغه سره هغه دغه مشکلاتو نه بچ شي یا کویم نغه په سٹارټ کې هغه کور شي، دومره صحت هم خراب نشي، تاوان هم نشي او دغه تکلیف هم کم شي.
1: صحیح دی جی، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو معلومات راکولو ډیره مننه. سي خدای مننه اردوونکو، تاسو خبره ترې واورې دی جی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو را ډیر په ډیټیل سره خبره وکړي د دردونو حواله سره، سي نو ډیره زیاته په ډیټیل ډیر زیاته چې کوم د کنه هغه تاسو معلوماتي خبره ترې وکړلې، سي نو بالکل کچري تاسو د دردونو مسله ده سي، خاص کرګه سي او د دین لوګ چلی د جوړونو پټو دردونو مسله ده، یا د دین لوګ نورې مختلفې بیماریانې تاسو چې نو حقي خبرې سره بالکل جرات شي. صحت اومیو میډیکل اسپیتال ته کم سے پټانک شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع ده، زړې ډکانه گلې سره نږدې بالکل خو په حال کې جرات لاله شي، او د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي. دین لوګ در من اردن کو کووس تاسو سو پختن لری سي، نو بالکل کولای شي چې ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه تاسو خپل پختنه وکړي سي په 0331 66 32 231 نمبر باندې کولای شي، کسم پوښتنه لري هغه ډاکټر صاحب نه کولای شي، ډاکټر صاحب تاسو ته جواب درکوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سے
2: جی وای سننګ سه جوړ برابر
1: ہے. الحمدللہ جی الحمدللہ. سو خبرې کوي د کم څنګه ڈاکٹر صاحب نہ صحیح ہے من سی ٹینشن بیماری درتا خبر ہی خواہ رہے خدا مسلمان ډیره مننه وی بالکل سی خدای مسلمان لوګ دی ته ګوره کنه چې لګه د خبري شروع دی نو د صحت خبري شروع دی نو ته وته غم جن غنه ولا ګنه غم جن غنه خو غسو کوری سی چې یا په نیمګړې اشکای کې پاتې شوی او یا په کور کې چرته ده سی غټ غم رغلی ولا دینه کوي یا شی ډیره کارځي په جمع شي وی دی او د غریب د مخ نه ویل چې د کارځي څنګه خلک ما سی نو د خدای مسلمان نو ډاکټر سی پروګرام دی او کده غم مسلې وی درته سی نو بیا تاسو بالکل کلینک وزیټ کولای شئ او کدا غو مسالې نه وي درته سي نو بیا انټرټینمنٹ پروګرام اور نو کې دا غنې وغیرہ دا ټولې پلیک کیږي خاصي 0963511488 په دې نمبر باندې حق درمنو ورتونکو کې چیرې تاسو غوړې چې څه پښتنو کې نو بالکل هغه کولای شئ ډاکټر سیمنا او ډاکټر سی پتا سو بالکل جواب درکې او د دین لواجی کلینک وزیټ هم کولای شئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې د خانې ګلې سره نږدې بالکل خو په حال کې هنر تل لشي او د ډاکټر سی بنا خپل چیک اپ او علاج کم دغه کولای شئ ډاکټر یسین خان افریده سی بری تکړه پوها اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے کے درمن اوردن کو سو بالکل جی وزٹ او کے یوزر ڈاکٹر صاحب نے او پی ڈی او کے نو ڈاکٹر صاحب چکم چال چلن دے نو ڈاکٹر صاحب چکم د مریض د چکولو کم طریقہ کار دین غین بتا سو خپل پتہ ولگی خپل مطمئن شے سی السلام علیکم وعلیکم
3: سلام ریاض سلام ڈاکٹر صاحب سلام
1: من نه سی من نه کہ درمن شے قربان سو خبر کی وے د کم سینا
3: دبارې ما خبرې کوو جاوید
1: جی جاوید صاحب پروگرام شي درته هر کله وایو سي
3: دا عرض کوله چې ما تلل دا وړو میتیاز تکلیف وکړم
1: اها
3: وړو میتیاز نه چټه فشار
1: جی جی جی جی جی سر
3: آی دې دا تکلیف تر دې چې دومره تیزی سره راځي چې زه خپل جیت نو سره سوال کله وره خو کترې رځي لاړې سي
1: اها
3: بل دی داسی چا دی سی ٹوٹکا کا ڈاکٹر صاحب راو شو یا خود دوائی وکا نا دوائی تو خود وزی انشاءاللہ بتا سفال تا ویزت ورکا ورزم ملاقات تا بی نہیں لاوا دی سی داسی چا شو ٹوٹکا ہو شو ڈاکٹر صاحب چا دا با قیدی رو خرکو مسئلہ دا پیو بتا فائدہ ورکی
1: صحیح دی سو مٹھے ہونے دا مسئلہ تا تا چی
3: مسئلہ دی
1: مسئلہ ویم سو مٹھے ہونے تا سو مسئلہ دا جی سے با
3: دا تقریباً خطک سے دا خالا بای
1: دو کلا باقی چې سید اسی ډاکټر صاحب
3: دوایګانې لکه دوایګانې چې څنګه نار شي کړې دي خان د کلا ډاکټر ته تللې خو چې کوم انګریزي ډاکټرانو دوایي دا خو څه فائدہ یې ما ته نه درته
1: سید اسی دا ډاکټر صاحب تاسو جواب درکې ریډیو ور وسې دي چې ډېر مننه چې جی ډاکټر صاحب
0: ډېر مننه د دې کالر نه دا د چې کوم مسله ویل چې تشي متیازي هغه ضرورت ډیر تیز وی هغه زی سارول نشم چې سارو می ترغه پوره دغه خطا شي وی نو چې دې ته یورینری ارجنسی وی د دې زیاتر چمګو ګورو د دې یو ټی ای د وژنه کیږي چې کله په مسانه کې زخم جوړ شي د وژنه چې کله انفیکشن شي بار بار زی او دغه ټینګول نشي تشه متیازي او کله نه کله داسې وی چې د دې اجي سیو عمر ماته لګون ته داسې 50 دغه لګ بګ خکاری نو په دې عمر کې داسې وی چې کوم د مسانې کمې پټې دي هغه لګي کمزوري شي یا غیر ضروري تور باندې هغه سکر نه غونتی داسې راوندل نو دا غي د وژنم د مشکلات کېږي ځینې خلک بیا داسې وی چې چې یا زیاتر چې یا کافی دغه ډیر زیات اس کی نو دغه سره مسانه داسې وی چې په تحریک دا یا دغه چې کوم هغه حرکت ته زیاتیږي نو بار بار انسان متیاز تمزي او متیاز ضرورت چې کله د تپیخ شنو هغه بیا ټینګول نشي او ځینې خلک داسې دي چې هغه مختلف قسمه بیماریان لري لکه شوګر شو چې هغه زمون په ملک نن سبا په ټوله دنیا کې د ټولو نه پټه پاکستان روان دي په شوګر کې نو دغه د وزنم زیات تر په وینه کې چې کله د شوګر زیات شي نغه بیا ګردی فلټر کې مسانې ترشي نغه د شوګر په وجه باندې بیا انسان بار بار واشروم ته ځي ولی چې پاغي کې داغې د تشو متیازو هغه وزن لږ زیات شي نو انسان بار بار ورسره په نارینه کې چې کله بی پی ایچ یا پراسټیټ هغه غټ شي نو داغې د وزنم تشی متیازی انسان ټینګول نه شي بار بار ورزی مسانې خالی کیږي نه او کتری ورسره زی او کله نه کله داسې چې په بلیډر کې یا په مسانې کې تیږي وي داغې د وژنم دا مسلې کیږي ځنې خلک داسې وي چې داغه قبضیت لري نو داغې سرم دا مشکلات لري یا ځنې خلک داسې وي چې هغه گزار خورلی وي نرز بیماریانی وی مسئلی وی نو داغی سرم دا مشکلات زیاد تر لیدل کی گی نو اجی سیب تا بدا ہوئی چی کم از کم دوم را غط مسئلہ بنوی چی اول دا کاغذو نو کتل شی یا دیوی چی ما دوایانی استعمال کردی نی نو یا با دا دوایانی پورا نیوی استعمال کردی او یا بداوی چې لګوغ د پاره ځنې خلکو دا مسلې داسي وی چې لګوغ د پاره ټیک شي او هغه غی علاج پوره نکي نو مغه مسله بیا په دی باندې واپس راشنو بیا خلکو چې یره ما دوی کړو خو زغه دوی سره خنه شو مغه دوی یا ډاکټر هغه الزام ټول ډاکټر یا دوی ته لاړ شي خپل ځانته نه بری زمه کی نو په کار د چې کم از کم دوی پوره وخړل شي احتیاط وکي پرېزو کې نو ان شاء الله دا دومره غټه مسله به کبیا هم دا مشکلات ورسره وي پدی وجو کې دی وګوري نو بیا کلینیک تر اتلی شي دوی به ورکو ان شاء الله الله به ټیک
1: صحیح ده ډیره مننه سي سلیم کډه هیل سي چې تاسو دواړو ته سلامونه و ډاکټر سم نه دا پښتنه او کې سي چې ما په بازار کې سم سي اوخړې هاغې نه اوس ما په سر کې مسلسل درد ما ته دی غریلو ټوټکر او خې چې سه استعمال کو سلیم کډه هیل سي
0: ډیره مننه د بازاري خوراک کړی نو په کار د چې کم از کم بلډ پریشر وګوري یا د معدې مسلې وي هغه وګوري بازاري خوراکونه دي دغه سره ځینې انسانو معده ورسره انډایجشن یا تیزابیت یا د مالګې یا د بلډ پریشر زیاتې دو سره نو دغه د وجې نه په سر باندې درد راځي نو بلډ پریشر دی وګوري نارمل ان شاء الله دومره مسله به نه لګي انټاسید یا د سشه د استعمال کې دا هلې دومره غټه مسله
1: به نه صحیح بل دا چې السلام علیکم زه ایمان د زما مور دا چې کله ځان وګره بي ډاکټر سي بیا نه بعد به بدن باندې غونډه روخي شي او بیا هغه چې وګره بي غي نه بعد بیا چې کوم د کنه غي نه بلډ یعنی وینه چې کوم د کنه روان شي سي
0: نو دا خبره چې ځان وګری دا خود سکین مسلې دی د سکین ځان له یو خپل پوره دنیا دا خدا کتل بغواړي چې آیا د سکین د دی خوشکوالي د وجې نه دغه خارخ کې یا دغه دوبو کمې دی یا د دی الرجي دا د مختلف حالاتو کې د ځینې خلکو الرجي وي اگزیما یا ارټیکیریا مختلف قسمه سکیبیز چې کوم د خارخ بیماریان دي هغه کې دي شي فنګل انفیکشن کې دي شي د شوګر بیمارانو چې کله شوګر زیات شي دغه د وجې نه دغه په بدن کې خارخ زیاتې دي شي د دوایانو سره چې کله ریاکشن وشي دغه د وجې نه کې دي شي نو هغه وجه به معلومول غواړي یا هغه بیماری به قتل غواړي دغه نه بعد به ان شاء الله د دې بیا حل روزي خو په کار کې کم از کم د خپل سرمنی خیال وساتي هغه د خشکی یا د اوبه پوره کول یا کم نور بیماریان دغه د وجې نه کېږي چې هغه سمره دا کنټرول کوي د دې مشکلات به کمیږي
1: صحیح ده ډاکټر صاحب اخري یو بل میسج هرو غلې دي السلام علیکم ډاکټر صاحب زمانه ما امجد د جنډل نغې میسج کړي دي چې تاسو څنګه شي سي بربارې ډېره مننه سي چې زما یو دوست نو هغه په 24 غنټه کې ډاکټر صاحب په یو ځل هم هغه په دې بيوشي روز رودرمي چې ملتان پېښور دې یهان مختلف سينو ته مګر زول د خوغي شفا چې کوم د ګنا غنه کې شي س جواب ورکوي ډاکټر صاحب بالکل ټایم هم سره ان تر رسیدلې پر شوې دي چې
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام د دوستینو عمر خود لید د دوستینو پوره هیستری ورکړی دا چې آیا داسې څه بیماری شته څه گزار شه داسې څه مخ کې مشکلات تیر شوی دي کنه نو لږه که پښتنه کوي چې هغه هیستری ورسره راولېږي نو د هغې په مطابق به بیا مغه شانتي دي ته چې موږ سره تر څومره حده پورې ممکن وي موږ به دې ته جواب ورکړو
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د پروګرام ته دراتګ مو یو جهان مننه خوشاله اوسېږي
0: ډېره مننه ستاسو نو ستاسو د ټولو ملګرو نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: مننه سي اوردونکو تاسو خبرې تر اوردلې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې په صحت اومیو میډیکل هسپتال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي نو بالکل تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولی شئ د نورو معلوماتو لپاره کال کولی شئ په 0331 66 32 231 پروګرام ټایم سره ته ورسېدو چرته اوسې حادثو سي آبادو سي خپل ورو نازمان په دواګانو کې استه د لوی الله پمان او برکت ټایم په خیر د ضلع ټانګ د خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردی کاڼې، تریحي کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه، د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هومیو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانا گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.
4: ویلکم ٹو ریڈیو 88.4.
5: Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil. Zamzam Hair Oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam Hair Shampoo and Zamzam Hair Oil هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیئر شیمپو اینڈ زمزم هیئر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنٹیئر فرنیچر، چارپائی، نائلون مارٹ، مد مقابل گلی گلابی فم، ٹانگ سٹی. رابطہ نمبر 0343-912-1745.
6: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.
7: بیماری کغٹوی او کوڑوی دیدی علاج کول بے انتہا ضروری دا، زکه چې کومه خپل علاج په وخت باندې نو کو نو بیا دیل وجه نه نورې بیماری گانې هم مشته لگی دای سي. نو کو ستاسو مختلف بیماری گانو لو وجنا پریشان ایو، نو بیا د خپل علاج دے پارا نن راځو الشفا دواخانه ته. الشفا دواخانه، شوال مارکیټ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319-55-23-404. الشفا دواخانه، شوال مارکیٹ، نزد ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی.
8: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے، اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے. اشما ہربل آئل، قدرت کا علاج، سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ. اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے، جیسا کہ معدے کی تیزابیت، جلن، بدہضمی، بوک کی کمی، قبض، دل اور گردوں کی تکلیف، جوڑوں اور پٹوں کے درد، سر درد، منہ کے چالے، یہ سب تکلیف اب ختم، کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل. قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید. اشما ہربل آئل، قدرت کا مکمل علاج، ہر درد کا آسان حل.
1: نو ٹینشن رائس فیس واش کم چې تاسو مخ ته ورکې خلا خیس او تاسو مخ کړی نرم ملایم. هغه زمو فین دی چې وای چې دما په مخ باندې د غنا تیر سری دی، یا د دینه لواستر ګلان دی تھوري تھوري هلکې جوړې شوې دي، هغه د وجې مون ګډېرې زیاتې پریشان یو. نو بالکل جی په مارکیټ کې اوس اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش، او ورسره نو ٹینشن فارمولا کریم. کم پیسې ما سره چې تاسو مخ بشي نرم ملایم، چمکدار او د ستر ګلان دی تھوري تھوري هلکې په مکمل توګه لری کوي جی. بالکل دو انتظار د برے ہم اس لاشے پر مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش، نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور اس سے مالک ہے. ان شاء اللہ آپ کو ریزلٹ بتاؤ تو ملا بھی گی. نو بالکل پریشان ہے کہ گیما پر مارکیٹ کی اویلیبل
9: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
10: You are listening to Radio Aman Network.
11: We got more hits for you, so stay tuned.
10: 88.4 FM.
12: Radio Aman.
13: ځان له موږ زما او موږ د بازار نه وروړم ته خیمه ته ایډرس خو خایم
14: ایډرس

0: સાથ સાથે બહાર જનરલ સ્ટોર, મેડિકલ સ્ટોર ઓર કોસ્મેટિક સ્ટોર સર આપ આસાન સર દસ્તિયાબ થી નોસ વર્ષે ઓ દઝાન દ પારા રાવડે એઝના ફાર્મુલા બ્યુટી ક્રીમ.
1: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړي شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړي شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
2: بیوٹی پارلر ته دلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټیک راوړي ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3-in-1 دی، یعنی په یو پیکټ کې کریم، بلیچ پاوډر او بیوٹی سیرم په یو ځای. او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخته هیڅ قسمه نقصان نه ورکوي او د هر قسم سکن د پاره یو شان

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټی کریم. تاسو به سوچ کوئ چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوي او سار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه ګرنټۍ سره زه ویم چې تاسو ته به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ما ته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. تیر سرین دا مخنا لری کئی، چھایان ہم لری کئی، اور زوانے کی چکم دا پیر لو جینا کو راوتی وی آغم بالکل صفا کئی، اور پوہو روزو کے دن نا داتا اس تا ستا سوری زیر تختارہ کئی.

او رتنګ پروگرام شې کوم دی میسج درته شاملاو چا چا موږ یاد کړی هغه میسج درته شاملاو چې کم کم زینا مشته میسج کړی دی کنه چا هغه یو کې کنه چې را چا چا یاد کړی او چا چا کې کوم دی کنه پروگرام شې مس کړی هغه ټول میسج درته شاملاو چې السلام علیکم دې وای څنګه چې پروگرام دی اورم ایم خوشی خان خټه خوشی خان خټه ډیر زیاته مان یو جهان نه همیشه چې کوم دی کنه د مش پروگرام انتظار کی او مشته کوم دی کنه ریګولر میسج کې ډیر زیاته مان خوشی خان یو جهان مرنا نو چې السلام علیکم اوس دې اوکې دای په لکه روډي باندې فای کې کائنات فاطمه لاندې ونه او چې ما سره پروګرام اور چوټي دوا ګول تا کو ګول تا ته سلامونه درکوي چې مې دوی سلام ورکا شاین تلای به خانی ته پلوشا رفیا سبا شبنم او شاجه تا زرلال تا منور لاندې و تم سلام علیکم سلام ډېر چې تمنا چې او کنه بالکل دا خبره دا ډېر چې تمنا فای کا لوې خځه ډېر چې تمنا بس چې کوم دې کنه شیطانات ما کا وکنه او چې وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا عبد الخالق کرک ریڈیو من آواز بالکل اوکے دے منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر 4 رشما کسمیٹک پاکستان ٹول پروڈکٹ کی نگنا اگے اویلیبل دی ڈیرے جو تمنا یو جہان مرنا مولانا عبد الخالق صاحب مولانا صاحب چکی نگنا فرین چرگ روڑایو کری سب یہ کنا چہ چرگ مود در رسلایو خمیر سا چکی نگنا دے مولانا صاحب پلوس رولای دے مولانا صاحب ارتا چکی نگنا پوکڑا دے او مولانا صاحب چکی نگنا اگا یعنی ہر سا ٹیکٹک کڑا دے ہر سا چکی نگنا مولانا صاحب کاری صاحب تور لړل دی خدا سې دې مشته نه دی ویلې کنه چېر دا چر چې کوم دی کنه دا مودر لړل ویلې دی اوله ویلې وای چېر کاری صاحب ته مې کاری صاحب مې سې کړه چېر مولانا صاحب ته مې چر ګور کو دا مودر لړل او تاسو چې کوم دی کنه اوخره او دې نه لوا کنه کاری صاحب بیا مې ویلې کنه چې مولانا صاحب ای تور وړلې او دې کاری صاحب ته در لړلې ایڈوانس شکریا کنه دا سو مې بیا ویلې کنه چې السلام علیکم دې وای کیسه هو او چې مې چې کیسه ابو بھائی میں بھی آپ کا شو سن رہی ہوں بھائی طارق بھائی کے پروگرام میں ونر آیا تھا آپ نے مجھے ایس ایم ایس کیا تھا اشما فارمولا کریم لے لینا تو آج میرے ابو زربت خان حاجی کے پاس گیا تھے پھر انہوں نے نہیں دیا انہوں نے بولا کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا اور گفٹ نہیں دیا ڈیر سے تمنا نہ صرف ٹھنگنا نو دس ہو گئے کہنا چھ نہ جس کو رکھے تو میں سے شہر میں سے کہنا نو زو ان شاء اللہ دے مجیب تک کہنا کال زو کا سائیدو لیدین لا چې الته چې کوم دی کنه دی کچرته کې دکاندار لور غلی وای کنه خو هغه کم میسج ما درته شولې هغه میسج ورته شولې او کنه کچرته کې میسج ورته شولې وی نو بیا زر بدخانه جی ته مونږ وایو کچرته کې میسج مونږ نه ورته شولې او دغه سه چې کوم دی تاسو ورغلی وی نو دا بیا غلطی تاسو ده او دین لا ابو جی ته به زما نمبر هم ورکړی وی چیر دا سو کنه چې بابا جی دغه نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو کچرته کې درکول نو نو ته بیا دا سو کنه چې په دې نمبر باندې رابطہ وکړه نو ما سره چې رابطہ کړی وی ان شاء الله ما به کوم دی کنه تاسو بالکل نه پنهغه در پاس کړي وای او ورته ویلی مو وای چېر د تا سپیشل اور اسا وای نو ډیر چې تمنا او چې لکه روډي دا اوس اوګه دی قسمت الله ټیلر ډیر چې تمنا او چې جلال الدین احمد الدین کاسمیټک سنټر سره اشما کاسمیټک ټول پروډکټ ملای ویډیو په سی پیک چوک بارا ته ډیر چې تمنا یو جهان پروګرام کې دی ام اس کې ولې قسمت الله ان سی پیک کی ما چوک تا یو دینل بارات کی ما ډا دو بارات اډه کې کیم سی پیک چوک دا دی کې جلال الدین احمد الدین کاسمیټک سنټر ته د سره اشما کاسمیټک په سان ټول پروډکټ ملای ویډیو او د قسمت الله په واسطه سره د شمه سره ملاو شوی دی او د ورته ویل چې شمه پروډکټ کې نیګل اسون سره خیر دا او ریګولر چې کې نیګل ان شاء الله میرو د اډرس یې دی قسمت الله ډیر چې تمنا یو جهان ان شاء الله ریګولر میسج کې ان شاء الله میرو اډرس یې شامل وي چې السلام علیکم ګډ مارننګ السلام علیکم ایم ایس ڈی وای اټس می ګلونی فرام کرګ ډیر چې تمنا ګلونی میسج کول ډیر از یو ته مننه او چې سلام ورک ګولشن ټیلر ته خوشی خان ته فای کې کینات ته ډیر چې تمنا بالکل سلامینه د کوم نیګل ورته ورسل یو جهان ونه چې زبا په مخ کې زما په مخ کې د غربت نخوش مار کولو په خپل زنا د وران شوی خالی هیڅ نوال اشما زنده باد سلیم ټماټر وال پیندا باد ډیر چې تمنا یو جهان ونه په خپل ځان ته کوم نیګل زنده باد یو پیندا باد ویلې دی ډیر چې تمنا سلیم کټ هیل کال روان دی هو لک شانتي کله رانو صاحبانو لک شانتي کوم نیګل انتظار کی خیر دی لک شانتي کو ویٹ ہوگی سوال کالو میسج بین پروگرام میں سجڑ گئی سلام درخیش کا ویلکم بیک سلام ٹو شہزادی میں سود کرکرڈی پر آواز بالکل کلیئر ہے ڈیر جو تمنا یو جہان فاطمہ وزیرستانہ میں سے ڈیر جو تمنا یو جہان مننا اور سر جی کہنا اچھا سائڈ ڈیر جو تمنا

0: چې داس پنا پنا نیمه بجې ټول وو دی خو ته سه پروګرام پر سپیشل د نه نه د لاس بجې پر دې ویش نستوي.
1: اچھا په د نه لا چې کوم دی کنه په وانه کې وزیر ډېر جاتې کمه سو ډېر جاتې
0: پنا په وانه سيتي کې خو وزیر دې دی
1: ها
0: په داس ساس فسره کې بیا مسجد دې دی.
1: اچھا مې سو ډېر دی ها
0: په سيتي کې مطلب داس خی سره کې مولا خان سره کې په بدر کې داس بیا غا دې مسجد.
1: اچھا مې سو دلته ډېر دی انسله کې خیر او اسما کې سپړک پاکستان څومره پروډکټ دي هر ګوډ ګوډ ته مدر تر سوالي دي
0: بالکل بیا پوانا کې په سيتي کې خداستي کنه چې په هر کپ کې ګوډ بازار کې دي او کپ پوانا کې چې هر یو دکاندار نه پښتنا وکي چې ته یې چې مارو کاکین دا دره سپاته تا وکي مو ورو لري چې هغه وخت دا سپاتې نه ستا کې چې دا داس دي داس پستي مو ته چې دا سه ته چې مشه ته نه شه په پیسې خالي ورکاوه
1: ته چې صرف ورکاوه مستا چې کې نه پټول نه شه پته لګي. ها
0: بالکل داس تا ایشمان وسمه مور لالیوا دله دکاندار تاسو مې شمه راځي په سواز دنه راپښتا مې متل ته دا نور تل سامان خو نه وستره مې لږی بیا
1: یو جہان مرنا اللہ حافظ ڈیر جیتا منا بالکل امیر سره کوم دی اشای ساو جیر ور سره دی ونه کالو کو اوچ کی جایشی کله دشما کسمیک پاکستان پروگرامی او اشما رئیس فیس واش حوالے سره بالکل خبر کړی اشما رئیس فیس واش کوم دی کنه دز په خپل باندې استعمالم اشما وټامین سی کم فیس واش ته هغه ما استعمال کړی نه دی خو ان شاء الله چې کله هغه استعمال کو نه هغه سره اول سر به ضرور کوم دی کنه تاسو سره ازا پاغي پروډکټ باندې کوم دی کنه خبر درته کوم اور سره یو مشر کوم دی کنه په کال راغله دی خو هغه په موټر وره راغله لکه شانتی صبر کا خو یو کلر دی وخلا السلام علیکم السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: رول میں سو خبر کے دیکھوں جنا
2: اقبال خبر
1: ہے کیا اچھا اقبال خبر ہے کیا کینا بالکل اقبال ڈیر سے مرد کال رو تک وہ آیا کہ اس میں پروڈکٹ گفٹ کے در تھا ملاؤ کا نو بس دن دا ہونا مانے کنا دیش مول چکیم دی کنا درویغ وال میسج نہیں وی درویغ خبر ہے نہیں چیتا مر خال کے دکیم گفٹنگ کا وی تو سے اور وی ریڈیو پلی کیا بنے
2: نزی صاحب خو دا سو بلے کمپنی والا وی کنا
1: کپنے والا ویڈیو ادھر بنے کڑی ہوا چہرہ تھا گفٹ ادھر کے دے رہے نکل صرف جسٹ ویڈیو ادھر بنے کڑی ہوا بس خیر دے نوم یہ خیر دے مرتا بس پاتا وہ لگے دلا کیا نا دروازے نے کہ اپنے پاتا لگے کیا نا بالکل ان شاء اللہ. بس اقبال خان میر سے کم دے چا سر کم لوز کی کم فیلو کی لکہ سرنگ تو سر مجھے کم دی کنا خبر میں سے مدر تکنا چرا گفٹ ہوگلا دس اشارت خورا کی دینا اور رنگ نہ گیا میسج کو ادے وی خورا کی مشتا کم نے کنا گلاو کلا دے ٹانک والا ان شاء اللہ دم سلاوے حال سے کنا بس ان شاء اللہ دمیر والا دس اپنے دو میر سے کم نکلا اس میں پراڈ کم یور تک چاہ سر کم لوز کی کم فیل کی ان شاء اللہ پراڈ کرتا ملا بھی اچھا دار تو کم پراڈ کی کم ہوتا ہے اقبالو اچھا انٹرٹینڈ آف ٹائم پہ استعمال ایک سب فرق ادھر تھا محسوس ہوا کہنا جکم نے دنور کپنے والے پروڈکٹ استعمال کری ہوئی لیا دس ملٹی نیشنل کپنے والے دنور والے انٹرنیشنل والے اچھا ادھر تو میری سارا تعلق لارے اچھا نہ خدا کی خیل پہ طرف یو سر تو تیر کلائی یو سر تو شبوس کلائی کم طرف سے داریا اچھا بالکل نور آخو وی خود سر چکم نکنا کلی غاٹ کلی نومی چکم نکنا آگر تو اچھا آیو تکلا ډېر جو تمنا اقبال پور گام کې خیال یو جهان مطلب بس ټوله تمشوره ورکوا سایدو سولو ایکڑا میسج پہ لکھے جاؤ بروکا السلام علیکم خبر اور خبر خبر مولانا مفتی صاحب
3: انجینئر
1: عامر جان تردری میں تیر زمان تردری نور تردری میں پروگرام کے ورسے تشلو سما ورسے
3: یار انجینئر خپل داسې چې خوځوکای نو راه هر څړي خپل پالیسی د ځنه خلک کې نه زه په دې کې دی عمل کوم چې دوستي پکی خرچ خپل خپل
1: اچھا دوستي پکی خرچ خپل خپل او ته څه وایې کنه چې مرڅو ولا کې نه کنه دوستي په خاډو پیسې خپل خپل کې سرنګي
3: نه نه موږ ته ولا خو بل د تیم دا خو دې چې کوم په لړ سي بیا ته پیسې سي
1: بالکل ماشلا کری صاحب چې کله ها سرنګي ته لوړلې او مو پاجې پروګرام کو کې دې شته ته چې کوم هغه وایس او دلې هم وي یو مشر کار کو دې تور ډان نه
3: کسمیٹکسانسمیری
1: بالکل خبر ہو
3: د هر فیلډ ولې کاڅه دا غوښنه مندګي په کې وشي ځکه چې دا صرف د مودې د کومو شي فنکشن نه ده چې لږه کې جار کې سم چې کوم فیلډ ولې کاڅه چې ونه مندګي په کې وشي بس آرډر مې ورته کړک سي چې کې د ویټامین سي کوم څه سوښته غوښنه شو تاسو په سیو هغه په سنه پچپ شوی
1: ما دا کړی چې مو ته د ویلې موکس لای ډیزاین مو درته تر کړی ډیزاین نه پراو چې کوم کنه آرډر کوي چې سرنګ ډیزاین ته پچاو کنه ویلې دا چې ډیزاینر ته تیار کړه د غفس واش پښه ولا غوا تو په ټوبه پښه لا غولای وای دیشما انور چې کوم کنه لوګو مندر ته لا
3: خدمات چکیم دا نشر کی جدا وٹا فائدہ دو او وینه له مو خبر مستان خو وایا چې منه کال دي ته وکړه کته پروگرام ترې شو موږ ته وایا ته په بندیر مونږ ولا کول چې نا ته مو مکمل پروگرام کړم مستان ته خاموش لسنر شه
1: اوسه سایه کاري سپ ټایم سره کام دی دینه له واچ کوم داسې مینه وله کې د شپه په کونه کې بيزي وځه چې ول مونږ در تر درمي او ور سره گاګ هو در تر درمي خاص تر ټایم دی یو
3: بالکل بس سبینه الیاس بای چې کوم بچای دا الیاس یوسف خیل کور کی دکون دا د فیمل کپڑو والا هم د موږ اسما کاسمیټکس د څه چې د هیرنیل نو ون سات تر ملتانی میټ پرې ایت وز ټول اسما پروډکټ دی دا دوی سره په کور کې دی او دا اویلیبل دی مشاله لکه ډیر په مینا سره لکه جوت د دلچسپی هدو هر 10 15 دن بعد در ګرومي او دا اسما ټول پروډکټ دی دا دوی سره په یوسف خیل کې د الیاس بای دی په کور کې اسما ټول پروډکټ دی اویلیبل دی
1: ډیر جوت نه بالکل امیر سره کاری نور خطاب صاحب د امیر کل نه بالکل ډیر ژوند کاری سره پروګرام کې کال کول یو جهان یو یو لاست کال خولې دینه باندې ډایرک بیا مسی درته شامل السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: سو خبر کې کوم جنا ان شاء الله خورا کی دا گلا دے بالکل پزی بنے دا اچھا نور وقت ری زندگی شرا مسئلہ ز خوش برابر یو بالکل فٹ فاڈیو پروگرام ترغلی اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام دای اور سرا چکم نے کنا نور دے سرا سرا چکم نے کنا طارق بھائی تا ہمیں انتظار کو چہرہ دای اور طارق بھائی باہر تلے ہو اچھا خورا کی ٹائمر سر کام دے سوال وڑے اچھا سوال جواب خیر دے میسج پہلے کم نے رسن کا میسج اس سٹار سرا سر ډیر چې تمنا یو جهان منا نازش خور کې بالکل مشترک کوم نه کنه د ټنګ نه کال کو ډیر چې تمنا نور بیا کوم نه کنه نور کال ما کې ټایم به کی را سره ختم دی ان شاء الله بل پروگرام کې بیا کال تاسو ول کوم نه کنه مقدر کو نشما کسمنه پاکستان سمرها اور دونکو دی لسنر دی اشما کوم ایک واسټ شربت بالکل تاسو استعمال کې مې دې لپاره ډیر زبردست ایک واسټ شربت دی ځکه نه چې دلته موږ په خپل باندې استعمال ور سره نور سمرها خپل آس پاس کوم ملګری وی یاران دوستان اغه ته هو دا و چې اشما کوم ایک واسټ شربت تاسو بالکل استعمال کی اور سره ور سره چکم دی کنه اشما کوم واشنگ پاوډر دی مسل اشما واشنگ پاوډر تاسو مې چکم پرومو جوړ کړی دا چکم موږ په فلک له استعمال کړ او موږ کورته یوړل او ماشاالله چکم رزلټ موږ ته ملاو شو هغه چکم دی کنه تاسو وړاندې دا او دینې له چکم نه هر سره چکم دی کنه ماشاالله اشما چکم واشنگ پاوډر دی اول دی 100 روپے ول استعمال کی بیا چکم دی کنه د کیلو نیم کیلو ول استعمال وی اور سره ور سره دا شاند چکم دی کنه اشما وټامین سی کوم سیرم دی تاسو بالکل دا استعمال ول شي اشما وټامین سی سیرم دا که چرته کې تاسو اچره موږ کریم نه استعمالو موږ جست چې کوم دی کنه اشما دا چې یو پروډکټ ته ملاوي چې لیکوډ فارم کې لکه کوم چې کوم دی لیکوډ فارم کې اشما وټامین سی کوم سیرم دی په 500 روپے دی هر کاسمیټک جن سٹور کې اویلیبل دی د سترګلاند تور هلکی وی حقیقت ډیر زیات کار کوي یدنې نو داسې کوم زموږ خوایندې ورونه وی چې هغه په مخ کې کوم دی ګونځ وی یعنی انټ ایجینګ ورته دی لو عمر اثرات باندې هغه مخ کې ګونځ راغلی وی نو اشما چې کوم وټامین سی کوم سیرم دی دا استعمال کې لیدین لو چاپ مخ کی چې کوم دی یعنی میخونه وی لتور جو دبونه وی لیدین لو چې کوم دی تر سره یو پکې د دې پر اشما کوم وټامین سی چې کوم دی سیرم استعمال کی بیا چې کوم دی کنه توا جره بهتري رزلټ راته ملاوي نو اشما کم هم فسوار استعمال خدا سو کې چې دغه لپاره تاسو اشما وټامین سی کم فسوار دې استعمال کی هر کاسمیټک جن سٹور کې دغه اویلیبل شې دې تر ته ملاوي ان سو ټایم بای ټایم هر ځای ته اویلیبل شي خنن کری سپ دکان کې یعنی درې بجې نه دونی مې نه اوس درې بجې ټایم کې وا کوم کیک سرمنی وی یعنی لانچنگ بکیږي ځکه چې ماشالله د ایشما پځیکې خوال ته لانچ شوی دی خو کری صاحب چې کوم دی کله هنه وای پراډک ردر می نو بیا کری صاحب چې کوم دی خپل دکان کې هغه چې کوم دی کیک کټ کوي چې را د چې کوم دی موږ د کپنې کې نه وای پراډک راغلی نو هغه کیک دی کټ کوي نو ډیر زیات مانا یو جهانونه پروګرام کې کوم مینوال دي ځان چې میسج بدر تاسو شامل کړ سلیم کټ خل ډیر زیات مانا ګلونې بالکل مستم میسج کړو چې سلام ورکا فاطمه وزیرستانه ته وعلیکم السلام او چې تختی نصرت نه نادیا عربیا او چې ماشاءالله ویلکم ډیر جو تمنا یو جهان نه اقبال لیکه کنه بالکل مستم کیم لیکنه چموچ نو اقبال دا کیم لیکنه بالکل غلط دی سیدو چې السلام علیکم امیر دی ډیر زبردست شو کوي الله دې زندگی چې برکت واشه وا امین امیر دی اسما سکین پلس ډیر خیسته دا نو ریډینګ بالکل اسما سکین پلس کوم نه تاسو استعمال ول شي کوا چر مو ارجنټ کوم نه خلا په کار دا لیدا سی وی چې تاسو چرته کی منګنی وی لدینه لدا غسی چا بل چا جاج کوم نه دسه ودوی لدینه وا چر تکم تاسو دسه بل فنکشن د پر درمه چې تو چر از ارجنټ مت خلا ملاو شي او دینه لزا چې کوم نه کنه ما سره دونه ټایم نه چې 15 دین الیا 7 دین الیا 5 دین چې کوم نه مسلسل زب کریم استعمالو سو ورځې به کې تریږي نشما کوم د سکین پلشته لسوب شه د پر ازان د پر ایشما هډن فوډ سکین پلشته ور سره چې کوم نه دغسی کوم د مخ د پر یو چاول والا سکین پلشته ور سره چې کوم نه دبل دی یعنی چوبس کې ګولډ کا سکین پلشته ګولډ سکین پلشته او یو چې کوم نه اگر رائس سکین پلشته دا تاسو بل کې استعمال کی ان شاء فائدې باندې ما پدارته ولګي او دې سره سره چې کوم نه ماشالله ایشما کمنه کې ډیر زیات بلیچ هم دی ټول استعمال ول شي نو ان شاء کم هم پروډکټ تاسو انتخاب کوي تاسو بالکل فائدہ ملے گی او چې سلام علیکم سلام کبیل کا سفر شرانی او دی خان ډیر چې تمنا یو جهان من سفر شرانی دی خان مسکل یو جهان من او چې ایم ابو ذر فرام بنو انسر هټ ماټر ډیر چې تمنا السلام علیکم اسما سٹار السلام نم چې موسر کورش او ماستر عثمان دی په دې کونه شي اسما ټول پروډکټ ملے دی ایم ایوب د لوټی کلالن جلن درنا ډیر چې تمنا یو جهان من پروگرام کې مسکل یو جهان چې سلام علیکم بھائی کیسه هو اپ کی سویټ سسٹر ټانګ سے سوال جواب ہے سیب ډیر چې تمنا خو رکی نیم دندې لیکله خو چې کوم سوال جواب چې کوم نه تار لیکله دي چې السلام علیکم سوال جواب ہے نان یا دال خوش خان خټک ډیر چې تمنا او بالکل دې کې کوم نه نان چې تعال کوم صحیح جواب چې کوم نه نان آغا خوش خان خټک ته دې کریکټر نه بالکل وینر یې او ویلکم مننه شکریا او دې سره چې کوم نه نازر دا ټانګ نه بالکل مست جواب رکړی چې کیک نو کیک هم بالکل صحیح کړي آغه چې کوم نه کولټا لیکو غسه سیدا لیکي نو آغا جواب هم بالکل ټیک دی نازر دا ټانګ نه او دې خوش خان دې کرکنا او دې سره بل ګور چې بل چې کوم نه کوم تاسو میسج پلی کوم نه چا جواب ورکړ کړی السلام علیکم صد وفا فرام کرک ما نایس برادر هاو ار یو آی لایک یور شو سپیشل سلام ټو ال سویټ لیسنر آی لایک یور پروډکټ ډیر جو تمنا یو جهان ونه اقبال تو ول سوال جواب دې بالکل رده خو سوال جواب دې غلط ته سنا هټک ډیر جو تمنا اج بنور پلازا کې هټه سنا مرد کونه ټول پروډکټ ور سره ملوي او سبا او رافیه د منګل ملنا ډیر جو تمنا او ور سره چې کوم نه کنا نور ډیر جو میسج ورغلی دي او شه د 1% سمره کې ماته 1% جواب ہے آٹا ڈیر جو تمنا دعا بالکل ته هم زموږ وینر دی سیدا یو دعا او یو خوش خان خټه کې د میش پروگرام وینر دی اټا هم بالکل ټیک دی کیک هم ټیک دی ونان اروډینګ ټایم سر ختم شین شل بل پروگرام کې بیا درې تر وخت پر میش خپل دوغانه کې یاسته د لوی لا فوان
4: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4.
5: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
6: د ټانګ دی خان د وزیرستان خلک د پوره د خوشحالي زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانګ شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموريونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-55-23-404
7: Enjoy. Back to back music with Radio Aman 88.4 88.4 Dark.

0: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: Your station. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړې د افم 88.4 امن ریډیو نیټورک نن د جمعه مبارک ورځ د اسوی کال د روانه میاشت اکتوبر 9 د اسلامي کال ربیع الثانی شپږویشتمه د هندي کال د سو پنځویشتمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زیه محمد زار. د خیبر پختونخوا وزرالا سہیل افریدی په مچرې کې د پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ پنځم ورځ د پاره د لانگ مارچ ټول ګډونوال پیښور ته را رسیدلی دي. کوم چې پیښور کې خپل پړاو اچولی دی. د پاکستان تحریک انصاف بړي او د خیبر پختونخوا وزرالا سہیل افریدی په حکومت تنقید ایو بلا بیانیه کې دغه خبره خپله کړې ده چې اوس دا مهال د ټیسټ لوب روانه ده. وروستو باشلو ورځ او په آخر کې بعد د ټی ټین لوبې هم لوبولې کېږي. کوم بچې د وفاق سره نیخ په نیغه زمونږ د مذاکرات وروستو خپل مقام ته رسیږو. د ویل دي چې بلاول او مریم والا لانگ مارچ نه دی. دا ځل به فکس میچ نه کیږي. د دې وینا ده چې زمونږ حکومت غواړي چې لانگ مارچ مخکې بوځي او فکس میچ نه ځان بچ کو. د دا دعوه کړې ده چې خیبر پښتونخوا حکومت کارکردګۍ باندې سوالونه پورته کیږي. د پاچار صدر کې راتلونکي لای حمل لپاره خپل پلان حواله سره معلومات هم نورو چارواکو ته رسولي دي. اشپتی رشی سحر سباشی د حکومت د خوا د پیټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی وشي. یو وار بیا د وفاقي حکومت د خوا د پیټرول محصولات قیمتونو کې زیاتوالی شوی دی.

د جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 2 روپے 30 پیسې لیټر زیاتوالی شو دی چې وروسته د پټرول نوې قیمت 398 روپے او 89 پیسې ټاکلې شوې دی د لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 80 پیسې لیټر زیاتوالی هم شو دی چې وروسته د ډیزل نوې قیمت 395 روپے او 20 پیسې لیټر ټاکلې شوې دی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د نن ورځې اکتوبر د 9 نیټې لپاره ټاکلې شوې دي دا وزیر اعظم شہباز شریف پامشری کی گیدون کی غونډه کی د حکومت څخه اسما ختمی فیصله نړوان دی مولانا فضل الرحمن لا دا دریمګړتیا او مفاهیمتی کوششونو د پاره نور وخت ورکول فیصله هم شوه دا په پرونه ورځ باندې وزیر اعظم شہباز شریف پامشری کی وزیر اعظم هوس کې هم غونډه شو وا په کم کې چیف فاقی وزیران اعلی چرواکو غډون هم کړو په غونډه کې په ملکی په مجموعي توګه د امن او امان او سیاسي صورتحالو جایزه اغسته شو وا زرایو خدری دا وزیر اعظم مشیر د سیاسی امور رانا ثناء الله حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو کې ګډون کې پیشرفت د پاره یو بریفینګ هم ورکړیو په غونډه کې د خیبر پښتونخوا صورتحال او د صوبې متعلق ټولو آئینی او قانوني چارو په حواله سره غور هم شوی دی او د شمالی او جنوبی وزیرستان اپر سرحدی علاقې نیو جمیر کې د ځمکې په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده چرته چې د وزیر امیسود قومونو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده د ډزو نورستو علاقه کې تاوتریخوالی هم سیوا شوې دي انتظامیه او پولیسو په مداخله سره ډزو درولې دي د دواړو ډلو لخوا ترمنځ د شخړې حل لپاره مذاکرات نن سهار شروع شوې دي زراعو تر مخه د ډیپټي کمشنر محمد تیمور په هدایاتو باندې اسسټنټ کمشنر رزمک توفیل محمد او ڈی ایس پی رزمک جمشید خان په مشرۍ کې ایس ایچ او او نور اعلی چارواکو په شمول تحصیلدار هم په موقع د پیښې ته رسیدلی دي او د دواړو لخوا د مذاکراتو یو بل پړاو پیل کړی دی او اوس باندې کوو د لوب خبرونه دا ہانگ کانگ سکسز ٹورنامنٹ لپاره پاکستان کرکٹ ٹیم اعلان کړی شوې ده او عباس افریدی یو وار بیا د قومی ټیم کپتان ګرځولې شوې ده دغه دروځنی ټورنامنٹ په دا روان میاشت اکتوبر په درش منیټه شروع کیږي کوم چې دا روان میاشت نومبر لومبه نیټه پورې دوامدار وي په کوم کې بچي ټول ټال 12 ټیمونه غډون کوي ټورنامنٹ کې به شریک ټیمونه کې سلور ګروپونو کې تقسیم ول کیږي دغه شان پاکستان سکواډ کې شامل کړی شو لوبغاړو کې کپتان عباس افریدی عبدالصمد احمد دانیال محمد عرفان خان خواجه نفع محمد شہزاد او اسد مسعود شامل کړی شوی دی پاکستانی ټیم به د اکتوبر په درش منیټه هانګ کانګ ته روانيږي امدغشان بل خوا د قامی کرکټ ټیم پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا روان شلوریز میچونو سیریز لومبه میچ پانند د پاکستانی وخت تر مخه په پینډي کرکټ سټیډیم کې شپږ بجې لوبیږي او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانشا رزمک خیبر ہنگو بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنمه تناسب یو کم 50 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی همدا غشان د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنگلا بیشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 30 ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې تنمه تناسب 25 فیصد ریکارڈ کړی شوی دی همدا غشان نرنن سهر 16 منټه پاسا پښپک بجې سره وهلی او نن خام 12 منٹ کم پشپک بجی با ڈوبی گی ہم داو تردی تمام مهم نیوز اپڈیٹ ہتا سو اور دود احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات را پار امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ورک احمد زار لی اجازت دلوی اللہ پامان

0: زیر شلو ډیره چې انکار دی وکړو زما د واړه عمر کار دی وکړو خلک چې نښه ولي ګورو ورته تا چې مخ پټ کونو گزار دی وکړو خطیره زه د تا نه چا وړی وار به دی راشي خو که وار دی وکړو ویلکم بیک سټډي مشي اوریدونکو دا پروګرام خبرې او سندرې تاسو ورویل شي زه ستاسو ورور نازمان خټک او تاسو بالکل چې کال کولی شئ په 0963511488 اور د خپلې خوښې فرمایش چې کوم دنګه ناغه کولی شئ. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه یې صحیح جوړ
0: خیر دی چورو د ریډیو شاته ریډیو بند کې سي؟
1: جی جی آواز درځي.
0: آواز درځي. څو خبرې کوي د کم ځای نه؟
1: غنی خان خبرې کوم در ژوند انګیزه کلی نه؟
0: جی غنی خان سه به هر کله سړی مشي درته وایي پروګرام شي
1: خیر خوشاله او تاسو څنګه تاسو سره برابر یا
0: ماشاءالله سي دله تعالی لاک لاک شکر دی جی خپل فرمایش ورته وشوي غنی خان سه
1: یار د کرن خان په واد باندې دا سندره راته پلی کوي چې زری زری چې چیرنا تر سین ورته سی او ستوري د سختو نه تیریږي چې سهار ته راځي.
0: او غانې بول څه ده هم په خیال کې مده چې د روبې ده پکې
1: بس بیا چې د کرن خان کوم واجی ته غو واد باندې سو
0: سید جی کرن خان په واد کې ته سوچ غنار ته پلی کوي.
1: جی جی جی
0: سید جی نور یاران دوستان سره رشتہ وکنه.
1: جی
0: نور یاران دوستان سره رشتہ وکنه. سی
1: یاران دوستان سره رشتہ احمد شاہ دکاندار مکائل علی خان امید عالم.
0: صحیح ده بس ټول ته دغه غنه هم ډالای. صحیح دی. سی ډیر مننه. سی خوشاله شي رزه اوردونکو د چکم فرمایش دي. سی کرن خان په واسه کې رزه در سره ورو به رزو تاسو سره خبرې کوي. سی

0: اوکې زی زرې زرې شې چرنا تر اصل مر تر اسې ستوري د سختو نتیریږي چې سحر تر اسې اسو اور دې د کرنهن په واسکې د وکشلې غزل ورزوبل کلر ته 0963511488 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی قربان سو خبرې کوي د کوم ځای نه اللہ دے ملشا اللہ دے ملشا قربان سو خبر کوئی دے کم سے نا خاورے بیٹھنے سے پروگرام کی درد ہر کلے سڑی مشی وایو دا چون اول خپل فرمائے شروع تا وشوے
1: فرمائے خوشی دا کندی کوچے شرفیار منگل پاوا سکی
0: کندی کوچے او شرفیار منگل سی
1: سکی را تو
0: صحیح دا جنور یاران دوستان دست رشتہ او کنیا سی ډیر مننه سي ډیر مننه سي خوشاله شي چې نو دا د کندې کوڅه او د شرفیار منګل بواز کې څنګه د کنه ټپی غوښتي دي کوشش کوي چې تاسو زو ټپی بلیګم چې بهرال بیا ټپی نیوي نو بیا تاسو پر څنګه د کنه دا غانه څنګه د کنه بیا ډلې د سي نورځي د دوه فرمایش اوروسي نو بیا راځو تاسو خبرې درکو مونږ سره اوسه سټي ټیون وداس

0: دمساز مروت والا
1: جی جی جی جی دمساز مروت کم سندرا
0: دمساز مروت والا یا سرکای کمال لگر نه ډیر وخت نه کاګه در ته پلیګا
1: نو کما غنا بول خرو ته وشو
0: بول خرو را کی خو سرکای کمال لگر نه ویل سرکای کمال والا
1: نو دس خو پته نه لګی نو زب یو دمساز مروت غنا در ته پلیګا نو نور خو پته نه لګی سی یاره تاسو کوم یاد وای ته کوشش کوم چې دا گانا دې تر پیدا کوم او کدا نه وي نو بیا معذرت سره بل گانا دمساز مروت په واسکې در تپلی کوم صحیح دې سی ډیر زیو ته مننه خوشحال شي کې درمن شي نو دا کم زمګرور فرمایش دی نو دا وایي چې د دمساز مروت چې کوم غن دار ته پلی کې د سرکې کمال چې کوم کلام وي سو بهر هل سي کوشش کوم چې تاسو د سرکې کمال چې کوم بل کلام دمساز مروت سي ویلو هغه تاسو پلی کې سي هغه تاسو خوشو ګرځي نو راځي دغه سندره واورې د دمساز مروت په واسه کې بیا زیو تاسو خبرې کوي.

اوکی جناب مکړ آشنا آشنا په مازل مونږ د دمساز مروت پواز او د سرکې کمال کلام تاسو اورئ د امید لري چې خوشاله وي چې پروگرام خبرې او سندره کې زاسو سرور نازمان یې بالکل کال کولای شي په 0963511488 او د خپل د فاشه فرمایش چې کوم د کنغه اورېدل شي. السلام علیکم. جی بالکل شیو زما خوری په پروگرام شي درته سړی مشي آیا امین سم امین سره دي توسې سره دي ټول او بریدون کو زما خوری کم فرمایش بو اوریدل غوړې شاه فاروق چې کوم هغه غناوي سیده خوری سیده سیده سیزا شاه فاروق غنا تا ته پلیکم زما خوری تاسو ریډیو اوري خسي ډېر زیاته مننه ده زموږ خور به دي د شاه فاروق په آواز کې چې کوم د کنه د غنې اوریدل غوړې سي نو بالکل سي د شاه فاروق په آواز کې دي ته غنا پلیکو نو قدر من اردون کو مونږ سره اوسې تاسو خپل د خوښي پروګرام خبرې وسندرې اوري سي راځي د شاه فاروق په آواز کې دغه غنا چې کوم د کنه تاسو نه شریکو سي امید لرته سي بخواشه شي نو چرته مزه مونږ سره اوسې.

0: کې چې زړګې دغه سي غواړې زه خلک لا خان دا کله ځاړه او ته چې په شابه باندې مېن وي هغه کوشش کبل تلاړه د ګلزرالم په واز تاسو څخه لې سندره اورې دسي پروګرام خبرې سندرې کې درمن اردن کو تاسو بالکل فرمایش کولې شي او دین الواسو یې سمه سره غلې زغړې چې به هم په پروګرام شي شامل ک او د دین الواسي وفا بیٹنی چکم روغلی دو میں سکڑے دا دیر جو تا منن آو نزبان بای وسو سونگ رو تپلی گزی کنا بیاد سی پسر میں گرزول نوش روان پاواز کی رمین ارمانی خور کوشش کن خود دی فرمایشت پر کال کول لیسی می دی خاصی نزبان بیتا تا سلام رنشتا سلام سید رہی مازی منن خوری خوشحال شی که درمن شی چی بای ډیر چې ته مننه خوشاله شي روش تنها برامځان ټپې کوشش کوم خو ری چې تاسو پلیک او سلام به بیسرنګ شي ازي امید چې تاسو بالکل شوي پرمیش نشته دا بس همشه سره پروګرام ور وځي تاسو आवाज اور وړینه مننه خوري خان زما خوري خوشاله شي او السلام علیکم نزبان به پروګرام کې سلام درکوم سي صدام حسین بیٹنی لپرتنگی نما سرا محمد هم دیزی ډیر مننه خوشاله شي کې درمن شي او سلام او ویلکم هغه سندره لا پخپل आवाज کې نه دری کډ کډې دنیا بل سل پیدا ونه سي را په دل کې مې کله لاړ شمه نو بیا به ګورو زونه رړې مننه او لیلا خیدری زما خور به چې اوس راغلم پروګرام اور وړې مننه ټول خويند ته سلامونه کړې دي او بل چپ شي صرف خیر علی ګری نو بیا هډې رسو ته مننه او ور سره چکم ادو وچ زهن ته تاسو پروگرام ور وزیر ده هاندی رزیو ته مننه خوشاله شي دین لواسی سو هم سکړه جسابیا د مخور دي ته هاندی رزیو ته مننه خوشاله شي کدر مننه شي چې چا چا هي سیمز کړي د ټولو ډیر رزیو ته مننه او سلام نزبان به څنګه ټیک یې او چې میرے لیے غسنګ پلی کسي نو کوشش کوم تاسو خپل نه مخ نه درل شلې کوشش کوم چې تاسو کوم فرمایش ته هغه پلی کو خسي نو د ټولو ډیر سي ته مننه خوشاله شي بل کلر ته به ویر شو ګورو څوک دې سره السلام علیکم وعلیکم
1: سلام روزانه تاسو ته ټول ټیم ته سلام کوم بیا سلیم نواز ګندپور عالم کو خبر زما غشتنه یو پاتې و زکه مې
0: جی جی جی بالکل بالکل ګندپور سے بښنه سره دې تاسو کاله ټایم کاټ شو تاسو رسی ګلل وفا نه وکړي
1: جی مې ګرلو مصاله ته دلته ما دا غوښتنه کوله ملګرو نه او ټول یارانو نه او تاسو ټیم نه خو دا هر کالر سره ګان ه دننه نثر کېږي او څلور پنځه کالر کې اخیستل کېږي هغه نه بعد د ګان نثر کېږي ګان خو هر چا سره لکه نن سبا خو ماشاءالله ډېر سهولت ده هر وخت چې سره ګراتي سره دا ګان موبایلونو کې ستا هر شي کې ستا لگا او ضروري دا خبره ده خو انسان به داسې یو خبره قیمتي موضوع شی دی خو موضوع باندې خپلې خبرې یو کې تر داسې خبر انسان پہ ضرورت پورا کی چب پہ اتر نہ کی کیوں کو پیسے جا کے خبر ہے
0: گنٹاپور سے دیتو سی خبر اپ گل من بدالا خو سمون سی کما اور دل کی دی غټل دا فرمایش او سی فرمایشی پروگرام سی گم دا یو داسې ټایم من کول لازمې دی چې مش فرمایشونه پکې پورا کیږي نو دا اور دل کو فرمایش من دا پروگرام مو جوړ شه دی هلو جی گنڈاپور سے دیتو آواز کڑکی شی نو تاسو ډیر خپل خبره وکړل اسی په حال چې کوم زمګ اوریدون کې دی د پاغو باندې درمدار لري نو د هغه په فرمایش باندې موږ دا پروګرام چکم دره جوړ کړی دی
1: بالکل بالکل خبره صحیح ده تاسو له کما اوریدون کنه دا خبره شیر کرا او تاسو سره نه شیر کرا ولکه یو موضوع دی په شی وی یو مقصد خبره دی په کې وی لکه هر څه یو غانا ایو سره لکه دا ګوره یو ګنټه پروګرام یو نیمه ګنټه یو ګنټه تر اوره
0: ده
1: تو زموږ غوښتنه دا غدا خو له ضروري خبره
0: ده دیتو سی رائے بالکل جی دیتو سی رائے دیتو سی رائے گنڈاپور سے دیتو سی رائے زقدر کو ما احترام دی کوم دیتو سی خبر بالکل پگل بدل دیتو سی
1: نواز سپت اللہ دا
0: جی جی
1: جانا گادا سلسلہ دا اگر تو انداز پواس کے دا
0: چا پواس کے بس یہ کوشش کو منسی چھ سدا پلے کو منسی ڈیر من نوشا تو دعا سلام لجی ډیر زه ته مننه خوشاله شو ګنڈپور سے خپل هم فرمایشو کو غځي ډیر مننه ګنڈپور صاحب خوشاله شي زما د مینې نه توبه د بیا بنکړ مینه کوشش کوم چې زه غنځ ته تاسو پلی کوم چې زما د مینې نه توبه د سی بیا بنکړ مینه نو ایمن الله اس په واسکه په ما په خیال چې کوم د غا غنه د ایمن الله

0: یا الله خیر دا چې بیا د سټزې دي الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی.
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلې وي، دا ته جمال خان بچی وشو کنه؟
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک ډزې کوي؟ اسې نه چې خپله خوشحالي د چا په غم کې بدله کړي. د بچی په پیدا کېدو باندې ډزې نه، بلکې د الله تعالی شکر ادا کول پکار دي.
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر ښېګڼې لپاره د ریډیو امن لخوا واورېدو.

0: Welcome to Radio Aman 88.4. بابا چې داز لپاش مالب موټر سایکل اخلي
1: نه بچې نه ستا عمر لا د موټر سایکل ل چلولو نه دی کله چې ته لوشي عمر دی دا تل سو کالو شي لیسنس سی جوړ شي بیا بدل اخلم بچې
0: بابا نو اخر ولی وسره ته ولی نه اخلي
1: ګوره بچې ډیر داسې خلک دي چې بې لیسنس گاډی چلای کم چې ډیر د خطرې سبب وګرځي
2: دا پیغام تاسو د ولسی خیر خګړې لپاره د ریډیو عمل لفا واورېدو You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: دا سکه رورا
0: گن غرزو ما کنا
1: نو لاری تی خمو غرزو کنا
0: یرورا دا طول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نو گورا رورا لارو تا خسو گن نو غرزی کنا دا خپل کور او دا لار
3: It's 1 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: زوانا بیا سوچلو کې ناستی خدای دې خیر کړي
5: رفی جانې زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم
4: اوهو پریشانه کېږې ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټي علامات دي
5: رفی جانې دا څه شی وي
4: خوراک نه کول ځان سره چغې وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنګ ژړېدل دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټي نه کېږي
5: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا
4: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

خو بس دغه واچي د جدای نتیجا سو خو هم دغه واچي تمر ورشوي او ما بیرته په خلا نه کړي د جدای نتیجا سو خو بس دغه واچي تمر ورشولي او ما بیرته رضا نه کړي

0: Okay, see, so let's see the next caller of the show. Yusuf Dirasara, the comes in. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. For a no sutra set of pines, we are at our sort of new colors, rubble, haburicum, Yaba, Sasuke, Luno, Silsilas, Rapcom, Governor calls an echo. Do you hear killers? What a mother, Haburicum, Yaba Nura, Silsila, Pazazim, and the stop was a case of some rally. Anila Vaisi Bajano, please. Okay, so I use a salute. I use a salute. I use a salute. I
1: use
0: a salute. I use a salute. I use a salute. I use a salute. I use
1: a
0: salute. I use a salute. I use ویم در آواز چا در سره د خوش آواز د چا د سو خبرې کې را سره
1: جی بارخان خبرې کوم اس بارخان شیرانی لدرازین
0: د درازین نه د درازین د خپل موسم خپل علاقہ ها درازین د مکل ابو سي چکر لا
1: جی سه کله هم ساته زړول ان شاء الله مزار ټیم تیار
0: صحیح صحیح درازین ته میډي سخت ډکه چې ګورې شان شه درازین د غرو کې مې وګرځوي راو ګرځوي چکرو
1: داسې
0: شو په طرف باندې زبوزنه او به داسې کوه سلیمان را باندې ویني او داسې مې بیا را کوس کې کنه او داسې شم بس خو خوش خوروک را باندې او کې ان شاء
1: الله ان شاء الله کلام کول کا تخلای را وشه
0: دې طرف نو ان شاء الله کنه شو نو کنه اوس بس چکرو پسې چولې دې شګور پرون مې شکر واله نو اوس مې بس اراده کړې ده کنه چې د ژوند نیمګړې دې د کرونه د چار لیارې نه ختم کیږي د دنیا نه ډیری جګورې شه
1: بالکل بالکل میزبان بھائی بس دنیا خوش کما دا سور وگرجے آخر ختم دن کے دنیا دادا
0: زمونگا دکلی دری کا سوگنا یومی پلارو دو کسا ور سر نور و نو دو درو وڑو اخبر کے مشورہ کرے وکنا چی مجا کلی کی اوغار دیکھنا شین غر ورتا وائی نو هغه ډیر مشهور غره دی او ته خلک درومي آلته کې د سینزری زرکان دغه هر څه پکې شوري کنه هغه نه پلا شنی وبو بای شي ټول وطن د ټول علاقې دو کوچی غره دی هغه ته خطل خطل نو بیا پنځو شپې غرو باندې وړي نو هغه کې دوا وفات شول کنه غره ته لو نړل او زما پلار په کور کې پاتې ځکه کله وته مې تاسو غره ته نه لاړې چې بس ژوند روان دي تیر شو نو هغه دوا پکې وفات شول خو غره ته لو نړل سي زه هغه کار نه کوم ارمان پوران شو وفات شول خو غره ته ونه ختل یا لو نړل سي نو زه به ان شاء الله درازین ته درسه درازین نه کوه سلیمان دی لکه بټولې را باندې ویني شه
1: انشاءاللہ
0: انشاءاللہ صحیح سو مہربانی اوکے سی انیلا سما خوری تھا پر وہ بیا چکم نو اغا شیرو میں مخت سے کمی پیخمانا پا خپل خسن او خکولا نکڑی کمی پیمانا پا خپل خسن او خکولا نکڑی زب خیندیم کمی زان پسی تبا نکڑی کمی پیخمانا پا خپل خسن او خکولا نکڑی زب خیندیم کمی زان پسی تبا نکڑی کمی دکیوی چی تا اکڑی مہو نلی دی کمی دکیوی چی تا اکڑی مہو نلی دی کمی دوکی وی چې د عشق په نوم ډیر نه کړې کمی پیخمانه په خپل حسن او ښکلا نه کړې زه به هندو یم کمی ځان پسې تبا نه کړې کمی دوکی وی چې تا ونه کړې ما ونه لیدې کمی دوکی وی چې د عشق په نوم ډیر نه کړې خفا په دی نیم چې ته یې ولې بلته ورکړې خفا په دی نیم چې ته یې ولې بلته ورکړې خفا په دی نیم چې ولې خدای زمانه کړې خفا په دی نیم چې ته ولې بلته ورکړې خفا په دی نیم چې ولې خدای زمانه کړې پښتون بنیم پښتنې مور براوړې نه پښتون بنیم پښتنې مور براوړې نه دللی غمه کمې ځان ته په ګډا نه کړې پختون بنه هم پختانی مر براوره نه دلیلی خم آن که میزان تا پا گڑا نکری بطن خیه که چه خرسه که ویکاورا بانده بطن خیه کسی خرسه که ویکاورا بانده دا خود از جردر دا بوری چه تا می رسوا نکری او دا جدائه نتیجه سوا خو بس دا غواسه جدائے نتیجہ سو آخو بس سو دغوا چی تمرا ورش لیو ما بیر ترازانہ کرے

خو د احس ما او د یارمنس کې فصلې ورکه کې د غمونو او دردونو سلسله ورکه کې څه ریخه ډیر ښه غزل دی خسي ډیر مسیدار دی ډیر ټنډن دی خسي

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم گران اردن کو دا رغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانگ او زیم تاثر اور آر جی عمر داود او پروگرام نام دا خبر سندر بالکل گران مینا والو خبر او سندر پروگرام روزانہ تاسو په خدمت چې پیش کیږي 12 بجې نه واخلا یوې بجې پورې نو بالکل مختلف ارجیگان په مختلف ورځو باندې د پروګرام ته راځي او چونکه نن د منګل ورځ ده نو بالکل هر منګل په ورځ 12 بجې نه واخلا یوې بجې پورې ما تاسو سره په دې پروګرام کې ملاقات کیږي نو بالکل نن اوم ز پخپل پروگرام چې بالکل حاضر یم یو دوا چټیګانې مې کړې وي بالکل یو دوا پروگرامو باندې ز حاضر سوی نو بالکل هغه باندې به زما حضرت کوم نو بالکل چې چوکم په دې پروگرام چې راته غواړي د کال په لیکه معنی چې پرمایش کول غواړي نو بالکل تاسو چې کوم پرمایش یا به انشاء الله زه پوره کوم بالکل نور ټایم باندې ځای کو ډایرکټ په جو تاسو کالو طرف ته او بالکل تاسو چې کوم کال نه یا به دې پروگرام برخه ګرځو او چکم تاسو پرمایش لرو هغه پرمایش پر کول بجو پورا پورا کوشش کوم نجی بالکل
1: خوار
0: مسی اجی صاحب شای جوڑے وقت سا زندگی دے شاد پر ملا سا جی چای مات محنت کڑا او دین علاوہ کچھ بیمت دے آمن مازدگر چیر کلے پخیر اغلے خوش آمدید او ویلکم وائم اگران اردن کو چرنگ تاسو ته پته ده نن دې هفته ورځ ده او بالکل هر هفته په ورځو بامخ چې 5 نو واخله 6 بجې پورې د امن مازیګر پروگرام چې تاسو ما ملاقات کې ده خو چونکه اوس هغه ټایمنګ بدل ده اوس په دا پروگرام 4:30 بجې نو واخله ټیک تر 6 بجې پورې تاسو په خدمت چې پیش کیږي بالکل پدے پروگرام چھ ب خبرے کو او بالکل سندرے بم پلے کو دینے لاوا تاس تو بم دیکھ جی جی جی جی بالکل موږ پروگرام مقصد هم دای چې تاسو رئیسو پروگرام تاسو به اردو چې دا کاوت اردلی بالکل ایمنت مردان مده دے خدا دا بدا سے سن زب آغا سے سن نو بالکل دت پارا با زندگی تے رول دیر زیاد گران سن کبیا دے پخپل لڑ چی را انشاء اللہ اور را دا ریڈیو بند کر دے تاسو کلا دادا دی آغا دی نو بالکل دے ټول حالات باوجود غیمت کړی او شپه ورځ په جان یو کړی سبق ویلی او چکم دتا خپل زړه چې دا اراده کړی چې ان شاء الله زبا چکم دا ما لسم وال کال دا یا نم کلاس وال کم کال دا دای چې بزه پورا همت کوم او بالکل بده تنه ګورن چې بجلی نستا بوز نستا پنکا نستا شپا دا ورځ دا مختلف چکم دین علاوه هغه ټیم نه ځای کړه او خپل سبق ته چکم د زړه ور کړه یي سبق ویلای او بالکل چکل د همت کړه یي مهنت کړه نو بالکل هغه ته پرون او چکم رزلټونه راغله نو هغه ته دغه سیله ملا وسلا چا ای پلس گریډ رااله چا ای ون گریډ رااله هغه ته زیات لمبر ملا وسلا چا همت مهنت کړه او دین علاوه کچا بیا همت نه وکړه او دا ویلی چې دا مثلا دا ریاضی سبجیکټ تا یا دین علاوه فزیکس تا کیمستری دا زنه سه ویلا دا ګران سبجیکټ تا دا مان نه د پوره همت یې راولای نو بالکل هغه تبو بیا دې پرچو ورکول یا امتحان چې چن سدل چې کوم دی ګران سوی او بالکل هغه نه به همت پې راولای نو هغه به کم نمبر راغلی یا به خدای نه خواسته غفل سوی نو بالکل موږ ته په زندګۍ چې همت کول پکار دی بالکل همت نه په زندگی چې مشتکار اخیستل پکار دی

0: Paloma, Chepo, Homa, de Amitiado, Tajua, Kosmunko,
1: Imat,
0: Bagatini, Jepo, Halakrabedar,
1: Bilkul, Imat, Pake, Beba, Imat, Sila, Alapa, Hama, Hadar, Kichikala, Insani, Matki, Noagaba, Alai, Madat, Kaibe, Rosicha, Barakat, Alapa, Kaibe,
0: Nordin, the Gishada,
1: Here, the Gital Shukan, Abbas Duagane Bako, Achata Badua, Salam, Pegambo, or Ko.
0: Yara, Mabubna Shad, Sheikh Utar, Patula Master, Armano, Baruch Sheikh, the Hot of Wonder of the Salamona, Matula, Sheikh Gareth, Tasu Tim Tawar of the Salamona.
1: Walikum Salam, Jidera, Merbanis of Golamor or Tasu, the Rata, Yojanmana, Gran or Dunko, Devach, Paju, Ivega, Netrata. بالکل خبر اتر بهم کو تاسو کالنا به هم د پروگرام برخه ګرځو په ټاپک باندې به خبرې کو دین علاوه غانه به هم او چې کومه دا داس نه شي تاسو رانه بور سو خبرونه کالونه نو بالکل جوبا د وی غانه طرف ته تاسو په فلال به ما ته کالنه کو د غانه نه بعد راجو نو بالکل تاسو نور کالنه به د پروگرام برخه ګرځو نو بالکل راجو په ګډه دا غانه واورو

که یو سړی کونډه ښځه وکړله او د هغې سره د بل خاوند نه لور راغلې ده نو دې ته پرکټی وایي. پرکټی نو دا کومه ښځه چې دې سړي ځان ته په نکاح کړله او صرف نکاح شوې ده، رسختی نه ده شوې، خلوت صحیحه نه ده شوې، صحبت نه ده شوې، او دې کونډې سره نکاح وکړله، نو د دغې ښځې لور چې د هغې سره راغلې ده د بل خاوند نه، د دې سړي نه نه، د بل خاوند نه لور ورسره راغلې ده، نو که دغه جینۍ د دې سړي خوښه وي او په نکاح کول یې غواړي نو دې بوډۍ له به طلاق ورکړي، نو د هغې هغه لور په نکاح اغېستې شي. خو چې صرف نکاح شوي وي او که د نکاح نه اخوا ته نورې خبرې شوي وي، خلوت صحیحه شوي وي، صحبت شوي وي، نو بیا د دغې پرکټۍ سره نکاح جایز نه ده. او که دا ښځه کونډه دې سړي ځان ته په نکاح کړله او هغې سره یو پردی ماشومه وه چې د هغې خپل بچي نو نه چا ولا ورکړې، دا ستا لور شوه، پردی لور یې ورکړې وه او هغې لویه کړې وه او ځان سره یې غم راوستلې نوې خاوند کور ته، نو دغه جینۍ ده دغې بوډۍ حسن نه ده، پردی ده، نو دا سړی یې په نکاح اغېستې شي. بوډۍ یې هم په نکاح واغېسته، پردی جینۍ چې ده لی پالک مو بولا، نو دغه پردی لور ده، د دې ښځې لور نه ده. او که دا د دغې ښځې رویره وه یخ ورځوه، نو بیا په نکاح نه شي اغېستې. چې دا کومه بوډۍ یې په نکاح اغېستې ده، هغې ځان سره رویره راوستې ده، یخ ورځه راوستې ده، هغه په نکاح نه شي اغېستې. و اخواتکم، حرام دي په تاسو باندې ستاسو خویندې، یعنی د خور سره نکاح نه کیږي، نو خویندې رونه او تروریانې دا درې قسمه وي، یو ته اعیانی وی، دویم ته علاتی وی، او دریم ته اخیافی وی. چې مور پلار یو وي، د یو مور پلار وي شکر رونه خویندې، نو دې ته اعیانی وی، او چې د پلار وي د مور یې نه وي نو دې ته علاتی وی، او چې د مور وي د پلار مې نه وي دې ته اخیافی وی. نو دا درې واړه قسمه خویندې د دوی سره نکاح کول جایز نه دي. و اخواتکم و عماتکم، عمات د عما جمع ده، عما د پلار خور ته وی، نو که اعیانی د پلار خور ده، که علاتی ده او که اخیافی ده، یعنی دا ترورم سکه و ناسکه په نکاح اغېستې نشي. و خالاتکم، خالات د مور خویندو ته وی، دام تروریانی دي. موږ پښتو کې د پلار خور تم ترور وایو او د مور خور تم ترور وایو. عربی کې فرق دی، عمه د پلار خور ده او خاله د مور خور ده. نو دا سکه و ناسکه تروریانې دی سره نکاح جایز نه ده. و بنات الاخ، او ورېرې سره نکاح جایز نه ده. نو که د اعیانی رور، علاتی رور، اخیافی رور، هر یو رور چې وي دا غلور دا د رویره د نکاح ورسره جایز نه ده. و بنات الاخت، حرامې دي په تاسو باندې خورزې، د خورزې سره نکاح جایز نه ده. اوس خورزه سکه و ناسکه ټولې حرامې دي، آیانی، علاتی، اخیافی. و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، او ستاسو اغا میندې چې تاسو له پیدر کړي، رضاعی مور، دا غې سره نکاح جایز نه ده. اگر چې دا حقیقی مور نه ده، خو دا نکاح د حرمت په باره کې د خپل مور په حکم کې ده، نکاح ورسره جایز نه ده. پی یې لږ ورکړی وي او که ډېرې ورکړي، یو ځل یې ورکړي که سو سو کرت یې ورکړي،
بهر حال چې د کوم زنانه په دې حلق ته درلل د دې رضای مور دا او دې سره دې نکاح نکی هو د پيو زمانہ د ماشوم د پیدایش نه دو کال یا دو نیم کال پورې دا چې کوم ماشوم د پردې مور په اورودل په دو دو نیم کال کې دا ماشوم د دغه خزه زوی شو او کله دو نیم کال نه رستې پیر اورودلې وینې نه زوی کیږي دغه خزه پردې ده دا ماشوم پردې دی نو دا رضای مور سره نکاح نه کیږي و اخواتکم من الرضاعه او کمی چه رضای خوین دیدی نو در رضای خور سرم نکاح نکیگی در رضای خور سرم نکاح نکیگی در دا مطلب دی چه در دغی کمی زنانه سرستا نکاح کول غواره در دی مور تال پیدر کردی یا ستا مور دغی جنه لپیور کردی نو دا ستا رضای خور شلا تی رضای رور شلی اوز دیور سرم نکاح نکیگی اکثر دې کورونو کې زنانه پردی ماشوم له پیور کی او پروا نه کوي چاته الو نه وي نو کم پردی ماشوم له چې پیور کوي اق سات دوه کسانو ته وایا چې دا د فلانې یا د فلانې زوی دی یا لور ده ما ولا پیور که تاسو گواه اوسئ نن مې ولا پیور کړی دی نو چې دوه ګوان پې موجود شي او دا ماشومان غټ شي د دوی د نکاح مسله راشي دا ګواهان پې ګواهي وکړي نو مسئلہ با واضح ای او که گوانیو دا خبر کیگی را کیگی نو کل با شک شو با پیدا کیگی او کل با پا حرامو کے واقع کی دل کیگی اکثر معشوم اوگی وی مورے نا جوڑے یا نوی نو چاچی والا پیور کی نو دا معشوم دا دغی چاچی زوی شو کجینے دا چاچی لور شولا نو کجینے دا دغی چاچی بے خپل زوی لنگوا یو لے بیم نگواری مشر کشر ٹول یو شانتی دی او کدا الگ دے نو دا چاچی بولا خپل لور نور کئی مشر کشر ارسو مرچی وی پی ور کلی دی نو دا لور بولا نور کئی زوی بولا نور کئی کدا سی نکاگان چاکلی وی اغا نکا کل عدم اب ختمول غواری یو سلی دا رضاعت مسئلہ ووری دلا استاد لراغه استاد وی زما کور والا تر لور میرا زما مورم دیل پیور کړی دی دا کما چې مال په نکاح کې راکړی شو استاد وته دا خو نه کیږي اوسې پرېګ دا بیا نور مولیانو نه هم تاسو کو ټول وته پرېدا دا ستا رضای خور دا کور الوی جړان ګلاو شولې د دې مولیانو خدای کور روان ک په من کور روانې مسئلے در توکر کور در جوڑی روانی نا دا خدای حکم در تا بیان که نو دا جہالت دا وجه وی دا دوی کور روان شا کور را لروانی نو ملابا دا تا صرف مسئلہ بیان کی تا پی پویشو اس عمل کول او نکول ستا کار دے اس دین پس چی تا عمل نکے نو خدای بس سزا در کئی اخواتکم من الرضاعتی رضائی خویندو سرا نکاح کول حرام نو کم زنانا چه تال پیدا رکلل دغا زنانا ستا مور شوا داغی چه سمرا لوریانی دی اغا دی خویندی شوی داغی چه سمرا نوسی دی نو یا با دی رویری وی او یا با دی خورزی وی نکاح دی وسر نکی دا دغه زنانه رشتدار ستا رشتدار شوی البته د نکاح په باره کې چې کله نکاح کې او د پیو مسله راشي نو مستند عالم ته بلار شي خو فرضي مثالونه به ورته نه وي خپل به ورته ووی چې زه فلانې یم او ماله فلانې پی راکړی دی یا موږ فلانی ماشوم له زموږ کور والا پی ورکړی دی فرضی مثالونه ما بیانوا ځکه مثال جوړولو کې وته خطا شي نو چې چاته وې نابم جواب خطا در کې بتا خطا کړی وي او مسله پټاوما
دا ما چې یو دوست می ده او داغه مسله را او یو سړی را نه تپوس کړي خپل مسله د ښکارا وایا چې زما مسله را اکثر سړی شرمیږي نو وی یو دوست می ده او غره ته وی بیا وروسته چې واړی را واړی وی همدا زیما نو په وخت ووایا کنه رضاعت مسله پیچیدم ده او تفصیلیم ده چې چاته پیښه شوه نو هغه د مستند عالم نه په موقع باندې تپوس کوي. رضاعت په دوو گواهانو باندې ثابتیږي. او په دوه دوه نیم کال عمر کې رضاعت ثابتیږي. او دا پی چې په خولې باندې اخوړی شي نو رضاعت ثابتیږي. د نکاح مسلې به پکې راځي. نو که چا په انجکشن باندې پی واغېستل او په رګ کې ورکړل په دې رضاعت نه ثابتیږي. په غوږ کې ورته واچول بطور علاج غوږ کې ورته ورواچول نو په دې رضاعت نه ثابتیږي. دا معدې ته نه ځي. دا پی د زنانه د پیو نه علاوه د بل چا پیو باندې رضاعت نه ثابتیږي. لکه د یوې غوا نه دوه ماشومان پی خوري نو دا د غوا بچي خو نه دي. په دې کې رضاعت نه ثابتیږي. یو ماشومه ده او یو ماشوم دی پردي دي دواړه او د یوې چیلې پی ورته ورکیږي. د یوې چیلې یا د یوې غوا پی ولا ورکیږي. دا نرونه خویندې کیږي. کچرې پی په دوایې کې ګډ شي یا د غوا میخې ګډې چیلې په پیو کې ګډ شي نو رضاعت به په هغه وخت کې ثابتیږي چې د زنانه پی په غالب شي. د یوې زنانه پی دي هغه د چیلې پیو کې ګډ شو یا د غوا پیو کې ګډ شو او دوه ماشومانو له هغه پی ورکړی شو نو که د زنانه پی پکې ډېر وو نو دا دواړه ماشومان چې دا پی اسکلی دي دا دواړه رونه خویندې شو. نکاح نه کیږي. که دا د زنانه پی او د دې څاروي پی مساوي وو نو بیا هم پی رضاعت ثابتیږي. دا الک جینې به نکاح نه کوي. خو که د زنانه پی کم دي او د غوا میخې ګډې چیلې پی په ډېرو ګډې کړل بیا په حرمت نه راځي. که یو زنانه ماشوم قلارۍ او اسې وله خولې کې سینه ورکړې ده او دا زنانه اوچه ده د پیو درک پکې نه لګیږي نو په دې څه نه کیږي. دا خو کله کله داسې خلک وکړي چې ماشوم له خولې کې ګوته ورکوي ماشوم پیشخوند وي او قلاري نو خولې کې ګوته ورکول په دې هم څه نه کیږي. نو دا اوچه سینه لکه د اوچې ګوتې په شانتې ده. نه که پی نه ورغلې نو په دې رضاعت نه ثابتیږي. که یو سړی یو ښځې سره نکاح وکړله او بیا یو پردی ښځه راغلله او د واده زلمي ته وایي چې یه زلمیه ما تا لم پی درکړې دي او ستا دې ناوې لم ما پی ورکړې دي. نو که دې ناوې او دې زلمي تصدیق وکړه چې او ابی تا موږ له پی راکړې دي نو د دوی نکاح ختمه نکاح فاصله. او که دا دواړه وایي دا ښځه دروغجنه ده موږ له پی نه دي راکړې خو دا ښځه دینداره ده د خدای نه یریږي نو د نکاح د فساد حکم به نه کیږي. خو دا سړی د دې ښځې له طلاق ورکړي چې بل چا سره نکاح وکړي او دا افضله ده. گواه نشته او دا ښځه دینداره ده تقواداره ده او دا وایي چې ما دواړو له پی درکړي دي
نو دا نکاح دا فساد فیصلہ و حکم نکیگی البتہ بہتر دارا چی دا سڑے دا خدا طلاق کی بل لدی ورکی مدینہ منورہ کے یو شازلمی صحابی نوجوان وادیو کو او یو خزر آلا دے الک تیوے تالم ام پیدر کری دی ناوے تیوے تالم ام در کری ناوے وطے ندے پی جنم ظلمی وطے ندے پی جنم منگلہ دے ندی را کرے ویتا وایا ما در کری دی سڑے پا اصور شو پیغمبر علیہ السلام تے زان او رسو وی زنانا را غلی دا ما توی تالم در کری دی او ناوے توی تالم ام در کری دی پا دے رضاعت خو ندے ثابت شوے وہ پیغمبر علیہ السلام تا حکم کرے چدا پریدا سنگ بو سر نکاح کے اخذ ادا سے وئی نو دا تقوا دا ورع پرہیزگاری دا چی دے سڑی دا خد پرے خودلا نو دا حرمت رضاعت دا پا ثبوت دا پارا دو دیندار سڑی پکار دی یا یو سڑے او دو خد پکار دی کہ اگی شہادت اوکی چی دے فلانی یا فلانے لا فلانے پے ورکڑی دی نو احتیاط کول افضل لی بلد اکڑی شی چی دے کہ دا شک خبر رال اندار پری دی و امہات نسائکم حرامی دی پتا سو باندے مین دے ستا سو دا بی بیانو خواہ سر نکاح حرام دا خواہ سر نکاح حرام دا نو دخپل خز مور او دخپل خز دونیا گانی دام خواہ یعنی دی دخپل خز مور سر نکاح حرام دا خپل خزی یوینیا سر بلینیا سر نکاح حرام دا دخ

بل خزه سرا چې نکاح اوشلا که خلوت راغله ده وکنه داغه د مور سره نکاح نشي کولی. د مور مسله جدا وا، بوډه سره دې صرف نکاح کړلا لور دې خوښه شوه، نه که بوډه سره یو ځای شوی نه ناغه طلاق کا او لور یې په نکاح کا، او کدی جینه سره دې نکاح کړلا یو ځای شوی او کنه یو ځای شوی مور سره نکاح نشي کولی. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، او ستاسو پرکتے ربائب پرکتے چې خزا دے اکلو اغیر سر دا بل خاون نلور راغلی دا دیتا پرکتے وی، نو حرامی دی پتاسو باندے پرکتے استاسو اللاتی فی حجورکم چې استاسو پا پرورش کے دا وی دا قید اتفاقی دی. اکثر دا سکی گی چه کنڈا خزا سو اکی لور و سراشی نو دے پلندر سراغ اسی گی، نو کدا بل دے اسی گی نو هم دقا حکم دے ستاسو پر کٹے چه ستاسو پا پرورش کری یا نگی ستاسو پرورش کی. من نسا اکم اللہ تی اگر ستاسو دا اغی بی بیانو نا پیدا دی دخلتم بہننا چه تاسو دا اغوی سر صحبت کرے دے نو دا صحبت والا خدے دا اغی لور سر نکا پتا حرام دا. نو د خپل هغه بیبي چې هغه سره خلوت صحیحه یا صحبت راغلی دی نو د هغې لور او نوسه وغیره نشي کولی، حرام دی. یا یو سړی د ښځې سره خو یې نکاح نه ده کړی خو غلط تعلقات ناجایز تعلقات یوې ښځې سره ساتل ساتل او اخر کې هغې ته وی لور راکړه هغې وله ورکړله دې لور سره نکاح نه کیږي. دا کمی خز سرا چه ناجائز تعلقات تیر شوی وی دا غی خزی لور بزان لنکے نکائے و سرا نکی گی پا دے غم کے دیر خلق مبتلا دی. وحلائل ابنائکم او انگیندو سرا نکاح نہ کیگی، انگور ارے سر اب نکاح نہ کے. ابنائکم الذین ستاسو اغذامن من اسلابکم چه ہم ستاسو دا شان پیدا دی. دا من اسلابکم لفظ ذکر ویلے دے کہ یو پردی زوی چارا وستو او غیر خپل زوی کو دت عربی کے متبنا وی متبنا، اردو کی وطلے پالک وی. نو دا متبنا زوی دا خد سر نکاح کولی شی چی او پردی زوی دیو اگر دی خپل زوی که چی دا می زوی دی اگر وادو که مرشو یه خد لطلاق ور که نو دا خد سر نکاح کولی شی. و ان تجمعو بین الاختین الا ما قد سلف، بل دام در بانی حرام دی چه تاسو دعا خوین دے پا نکاح کے واخلے، یو خضر پا نکاح کے دو دا اغی خور بیا پا نکاح کے نو دا جائز ندا. دا یو سڑی یو خضر بیمار پرتا دا ناغوی چه زما یو خور دا خاون تیا بدلو کم نو زما خدمت بم کئی استا خدمت بم کئی او دیموی زدی رخ دا نو دغه جینه نشه غسته کمه پوره چې دا مخکینه خزه ده پنیکا کې دا جمده ده پنیکا کې دا وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ستاسو اغه پرکټه پتاسو باندې حرام دي چې هغه ستاسو په پرورش کې دي او ستاسو د هغې بیبیانو نه پیدا دي چې تاسو هغوی سره صحبت کړي وي. فإن لم تکونو دخلتم بهن، که چېرې دغې
مندو سره تاسو دخول نی شوی صحبت نی شوی نو بیا د اغوی د لوریانو سره نکاح کول فلا جناح علیکم پدې کې پتا سو ګنا نشته ری وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او د زامنو خزی اغی در باندې حرام دی انگور سره نکاح جائز نه ده من اصلابکم لفظ سره د متبنا خزه خارج شلا چې د متبنا خزه سره نکاح کول جائز دی درواره خزه سره نکاح جائز ده د خورئی د خزه سره نکاح جائز ده کرواره او خورئی طلاق ورکه یا دوی مړ شو دا کونډه پاتې شوی دارنګ مامی سره نکاح جائز ده چاچی سره نکاح جائز ده وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دو خویندې د یو سړی په نکاح کې راتلل په یو وخت کې جائز نه دی جدا وختونو کې جائز دی لکه یو سړی یو ښځه وکړه هغه مړه شوله د هغې خور یې وکړه هغه مړه شوه بله وکړه بله وکړه چې څونه جمدی دي په نمبر نمبر کوي ټولې جائز دي پیغمبر علیه السلام خپله یوه لور بیبي عثمان ذنورین رضی الله تعالی عنه ته په نکاح ورکړه چې هغه وفات شوه بله یې ورکړه چې هغه وفات شوه وی بله مې نشته کنی بله به مې ورکړې وه نو په جدا وختونو کې خو جایز خو په یو وخت کې چې دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې وي دا جایز نه دي اوس دا خویندې که اعیانی دي که علاتی دي که اخیافی دي د یو سړي په نکاح کې راتلل جایز نه دي البته که طلاق ورکړی شي یې ویله بیا بله خور یې په نکاح غشتی شي او په دې حکم کې هغه دوه زنانه چې هغې کې یو کس مذکر فرض کې او د هغې خپلو کې نکاح جایز نه نو دغه دوه زنانه د یو سړي په نکاح کې راوستل دام جایز نه دي لکه یو سړي په نکاح کې یو مشره بیبي یې ده د دغې مشرې بیبي خورزه ده او دا سړی په نکاح اخلي او دا ښځه پې خوشحاله ده چې زما خورزه ده او ما سره به یو ځای وي نو دا خورزه که ورته الک فرض کې نو دا د دې ښځې خورئی شو نو دې خپلو کې نکاح کېږي نه نو د دې سړی په نکاح کې دواړه یو ځای کول جایز نه دي او که دا ترور ورته مذکر فرض کې نو بیا به څه شي دا کشره چې ده نو دا خورزه شله او دا ترور یې ماما شو نو د دې دواړو نکاح د یو سړي په نکاح کې د اتل جایز نه دي نو د ښځې خورزه او د ښځې وریره د ښځې خورزه د ښځې وریره دا د دې سړي په نکاح کې را یو ځای کول جایز نه دي او دارنګ یو کشره دې کړې ده او د هغې ترور د خوښې ناسته ده وی دا به مو کو دا نشي کولی د ښځې ترور چې دا ښځه دې په نکاح کې ترور یې نشي کولی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یجمع بین المرء و عمتها جمعوال بنیشی کولی دے یوی خزی و داغی دا ترور پا منز کی ولا بین المرء و خالتها او ندے یوی خزی و داغی دا مور خور ترور داغی پا نکاح کرا جمع کول جائز ندی الا ما قد سلف مگر چه سمخ کی جاہلیت کی تیر شوی غدر ماف و مخ کی خیال کوا الا ما قد سلف د پلار د خزې په باره کې چې حکم راغی هلته دا ذکر شو چې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم نو زمانه جاهلیت کې که داسې نکاحګانې چا کړې وي هغه معاف خو چې اوس مسلمان شوې اوس به داسې نه کوې کنی گرفت به دې پیوي چې کله دا آیاتونه راغلل نو د چا سره چې د پلار ښځه نکاح کې وه شریعت هغه لره کړو دا جدا کې د پلار خزر نکاح کې لره کا اوسه پور چې سری کړی هغه خدای معاف کی مخ کې به نه ساتي

0: 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
1: سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړئ د افم اتاتی شاري سرور امن ریډیو نیټورک نن د هفته شنبه ورځ د سپیکال د روان میاشت 1 اکتوبر لسما د اسلامي کال ربيع ثاني ویشتم او د هندي کال د سو شپږویشتم نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار. اول یو نظر په سر خبرونو. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی میدانی او شمالی برخو کې راتلونکي 15 منیټې پورې پاسمان د خوري وریځ سره د باران امکان څرګند شوی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی یا گورنر راج لګولو د پاره ټوله تیاری بشپړ شوې دي. ډومبي 12 ضلعو د پاره ایمرجنسی لګولو تجویز هم ورکړی شوی. د پاکستان تحریک انصاف د قافلې یو بل اهم ایم پی اے محمد اعظم خان د خپل کور نه تختولی شوی دی. د بلوچستان بارکان سیمې نه لس تنانو مړي برآمد شوي دي. د کوم پیژنګلو عمل چې دوامدار دی. حکومت د ولس په سترګو کې خور اچول غواړي. راتلونکي درې ورځو دپاره د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د پیسو په څیر معمولي کمی شوی دی. د خیبر پختونخوا د وامن شتګونو صوبایي صدر میفتی اروسین ویلی دی چې حکومت دا مهال د اولس نه خپل فایده غسل غواړي. اولس روست دی او حکومت په کنټینر باندې د دروغو دعوی کوي. لاهور های کورټ د ریټایرډ سرکاري ملازمینو په حق کې یو بل لویا فیصله کړی دی. امریکې ته د تلو خواهش لرونکي طالب علما د 500 لکه فراډ ملاوېدو وروسته خپل ژوند لاس ورکړی دی. خودکشي یې کړی دی. امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا د امن انعام نه ملاوي دو باندې سخته غوسه ورغلی ده. دغه فیصله ډیر زیاته شرمناک ګرځولې شوې ده. دا مهال امریکایي صدر ڈونلڈ ٹرمپ تا نوبل انعام ملو نه شو. د پاکستان تحریک انصاف صوبایي قیادت لخوا د سر خارج اسلام آباد پلور باندې د تلو لړۍ دوامدار ده. دا مهال د 64 دانا صوابې پلور قافله روانه شوې ده. د لوب خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا د روان میاشت 1 اکتوبر لسم نیټې نه راتلونکي 15 تاریخ پورې د صوبې په جنوبي میدانی او شمالي علاقو کې د تیزو هواګانو او د اسمان په کې دوسر باران امکان څرګند کړی دی. ولې په شمالي برخو کې د باران سره د غلې ورېدو امکان هم څرګند کړی دی. صوبایي ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي پی ډی ایم ویل دي چې د خراب موسم لامل ضلع انتظامیه ریسکیو ادارې او متعلقه نورو ادارو الرټ هم جاری کړی شوی دی. د پیډی می تر مخه د تیز هواګانو او باران او غلې ورېدو لاملا وړو او کچو ودانې بل بورډ د بجلی ستنې او سولر پینلو ته سخت زیان رسیږي چې د دې وړاندې ضلع انتظامی او نور مختلف قسم ادارو ته های الرټ هم جاری کړی شوی دی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی یا گورنر راج لګولو د پاره ټوله تیاری بشپړ کېدو والی دي. د وزرایو تر مخه ډیپټی کمشنر او سیکرټریز په شمول انتظامی بدلون متعلق هوم ورک مکمل کړی شوی دی. ریجنل او ډیسټرکټ پولیس افسرانو تعیناتی متعلق فهرست هم تیار کړی شوی دی. وزرایو خودلی دا چې صبح کې 12 ضلعو نه اړوند ایمرجنسی لګولو تجویز به غور کولی شي. ایمرجنسی یا گورنر راج لګولو یا نه لګولو عمل درآمد د پوزیشن او حکومت وفد ترمنځ دا مذاکره مذاکرات اخری پړاو ته دوامدار او په انتظار دی. که مذاکرات کامیاب شو نو گورنر راج ایمرجنسی لګول نه به ډډ وکړي شي. که داسې ونه شو نو پر لبسی به پاسوبه کې گورنر راج لګولی شي. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دا هدایات هم جاری شوې دي. د دې خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف وفد او اپوزیشن د دې حوالے سره ویل دي چې د عمران خان د رهایې د مختلف قسمه طبي عملی او د نور غوښتنو په رڼا کې به مونږ لانګ مارچ د سر خار اسلام آباد په لور دوامدار ساتو. دا ظلمو پخا او وټل فیصله کړی دا که مذاکرات اون منل شو نو د سر خار اسلام آباد په لور به نور هم مخ پړوان دي. زو د پاکستان تحریک انصاف یو بل اهم صوبائی اسمبلی غړی محمد اعظم خان د خپل کور نه تختول شوی دی. د دین لوان دی فضل شکور خان او صوبائی وزیر هاوسنگ ډاکټر امجد علی او نور تنان هم د خپل کور نه اغوا کړی شوی دی. زرایو خوځل دا چې پاکستان تحریک انصاف یو اغوا شوی ایم پی اے محمد اعظم خان د خقد دیر نه د خپل کور نه نامعلوم تنان اغوا کړی دی. چیروسو د پاکستان تحریک انصاف چارواکی او نور تنان هم سخت قهرجن شوی دی او حکومت نے غوښتنه کړې ده دغه ټولی پالیسۍ زر تر زره ختم کړي. کدا سین بی نو د لانګ مارچ کول نه باز نشو. د بلوچستان په بارکان سیمه کې د لسو تنانو مړی برآمد شوی دی. د کوم پیژنګلو عمل چې دوامدار دی. خصوصی د داخله چارو وزیر بابر یوسف زی ویل دی چې د بلوچستان ضلع بارکان نه د لسو تنانو مړی برآمد شوی دی. بابر یوسف زی ویل دی چې مړی د ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال ته رسول شوی دی. د کوم چې لا تر دې دمه پیژنګلو نه ده شوی ولې لټون عملیات روان دي. زرایو خودری دا دغه وجل شوی تنان په مختلف قسمه چاقو چاړو او په نورو ډزو سره وجل شوی دی ولې په وجود باندې د تشدد نه هم په نظر راځي. د نور معلوماتو او د نوم پیژندنې لپاره ډیسټریکټ هیډ کوارټر اسپیټال ته رسول شوی دی. حکومت د ولس په سترګو کې خاورې چول غواړي. حکومت د ولس نه ماشومان جوړ کړي دي او دا مېرنی مور په سیر ور سره سر کوي. د دې حوالې سره دا جاری شوی نوټیفیکیشن ښایي چې یو وار بیا وفاقي حکومت د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې د پیسو په ډول معمولي کمی کړی دی. د پیټرول قیمت کې شپږ شپېته پیسې لیټر کمی شوی دی. دغه شان د ډیزل قیمت کې دوه پنځوس پیسې زیاتوالی شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د کمی وروسته پیټرول نوې قیمت درې سوه اته نوي روپۍ او دېرش پیسې ټاکلې شوې. د ډیزل قیمت کې درې سوه اشپږ نو روپۍ او څلرش پیسې لیټر پرسر ټاکلې شوې دي. د پیټرولیم ډیویژن اعلامیې تر مخه د پیټرول او ډیزل نوي قیمتونو دغه اطلاق د روان ورځو د یولسمې او دولسمې نیټې لپاره ټاکلې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر میا افتیار حسین ویل دي چې صوبایي حکومت د ولس سره پټ پټونه کول غواړي. په خپل په کنټینر ولاړ ولس ته تقریرونه کوي ولې غریب ولس ورځ تر بله تړپاویږي. د صوبایي حالات دوی ته په نظر ناراضي. دوی ویل دي چې یو سیاسي ګوند د پاره د خپل لیډر آزادولو او د هغه په حق کې دعوا دوچتول د دې ولسي او عوامي حق دی. ولې پښتون ولس په دې کې څه قصور دی چې ورځ تر بله د درنو لانګ مارچو ښکار کیږي او ورځ تر بله د مختلف قسمه مهنګایي سره مخ کیږي. د ویل دی چې موجوده وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سویل افریدی او پخوانی وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور ترمنځ تضاد ورځ تر بل سیوا شوی دی. چرته چې د پاټۍ د ننني اختلافات ختم شوی نه وي هغلته یو کار هم سر ته نه رسي. د دې حواله سره د ویل دی چې دوی له پکار دي د حکومت سره مذاکرات وکړي او دا کامیاب مذاکرات وروسته خپل پالیسي بدلی کړي.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم په نمد هغه لوی رب هغه ذل جلال کوم چې به انکه دی او مهربان دی سلامونه نیک هلی ته رحمت په بزان قبول او منظور کې کتر من اردن کو ساسورو نازمانه او تاسو پروگرام او ورو صحت او لوی نعمت کوم چې تاسو پښ کې چې د صحت او میډیکل اسپیټال په تاون سره روزانه د شپې اتو بزونه وخت لا ټیک تر نه بزو پوره په دې پروگرام کې کتر من اردن کو مشتاس د صحت په حواله سره معلومات درګو د صحت په حواله سره غهی درګو نو بالکل روزانه د پروگرام پیشکش د صحت هومیو میډیکل اسپیټال په تاون سره کم سے پټانګ شه تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې د خانی غلې سره نزی بالکل خو په حالت کې جیرو تل شي د ډاکټر یاسین خان افریدا سی ونا خپل چیک اپ او علاج کول شي کتر من اوردون کو ډاکټر یاسین خان افریدا سی و تاسو علاج بالکل کوي په صحت هومیو میډیکل اسپیټال کې تاسو بالکل اتر تل شي رته کول شي او د ډاکټر یاسین خان افریدا سی ونا خپل چیک اپ کول شي کتر من اوردون کو چری تاسو مختلف بيماریاں وي مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردې کانې تری کانې پرستېټ ارکون نسا یاد دین علاوه چې تور جړې سیټ جړې د زنانه او مردانه پوشید امراض هغه خولې سره بالکل جی تاسو ویزټ کول شي رتل شي او د ډاکټر سیم نا خپل علاج کول شي ډاکټر سیم نا خپل او پی ټی کول شي نو بالکل ډاکټر سیم روزانه بیس کې موجود وي زهار او تبو جن واخلا تر مزګر سلورو بجو پورې یسین سیم موجود وي تلته تاسو خپل علاج ونه کول شي په هومیوپیتیک طریقې علاج کم ته قدرتی طریقے علاج ہوں ویلے شی کم تو چی جرمنی طریقے علاج ہوں ویلے شی کم چی اس سائیڈ افیکٹس یعنی اس نقصانات نہ لری سی سو بالکل قدر منا اردن کو تا سورا شی تا ڈاکٹر سے منا او پی ڈی چیک اپ کول شی د نور معلومات د پارا پروگرام کے کال سی مس کول د پارا ہم بدغه نمبر تاسو کال کول شی کم سی دمش د صحت هم یو میڈیکل اسپیٹل ہیلپ لائن نمبر دے نو ځان سره نوٹ کے عزت دغه نمبر در تشو سو من هم زم گا اردن کی دی دغه نمبر ځان سره نوٹ کے پروگرام دوران کی پشتنا پ کول شی ڈاکٹر سے منا شی ڈاکٹر سے متا دبی مریدو او د دې بیمارۍ سي علاج دا یا مت یو شام مشوره وکړه که څه بالکل درکې یاد دي نه لوا چې کدر من اوردون کو پروگرام نو بعد کې ډاکټر صاحب سره مشوره کولای شي او ورسره د کلینیک په ټایم کې کچري تاسو کلینیک تر روانې او تاسو پته نه لګی چې تاسو په کم ځای کې یا کلینیک په کم ځای کې ته هم بیا بده یې نمبر کال کولای شي خاص ځان سره نوٹ کې په تسلې سره نمبر د تشو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 0331 66 32 231 هم دغه د مشتي پټیسل نمبر خطر ته شمال سي پټیسل نمبر باندې هڅه کال کولای شي اکثر سیګنلو مسله وینو کو بتا سو پغه من نه کال کولای شي 0963511488 باندې خطر من اوردون کو بالکل کال کولای شي او د ډاکټر سیم نه خپل چیک اپ او علاج کوم د کلینیک کې هم کولای شي په دغه نمبر ډاکټر سیم سره مشوره ها کولای شي د بیولنده سمره مریضان دي سي نو بالکل هم رتل شي سپیشل چې چا چا اولاد نشته سي یعنی یو داسې جوړا چې هی ودش ویو کال کې یا دیو کال نزیو ټایم کې چې هغه بچی نشته سي نو هغه بالکل ویزیت کولای شي رتل شي ډاکټر سیم نخپل او پی ټی کولای شي او ډاکټر سیم نخپل علاج کولای شي نو ان شاء الله زی ډاکټر سیم تاسو داسې د وی درکې چې الله تعالی به تاسو له امید درکې سي بکیا کرونه چې کوم دی د خدای دی خاصي چې خدای سو خوشی اسي کې خو انسان چې کوم د الله تعالی هغه ته فريدا کی یعنی ډاکټر چې کوم ډاکټر صاحب دی ډاکټر یسین خان افریدا سی به د هم د الله ته محتاج دی موږ ټول د الله ته محتاج یو کده من اوردن خو ډاکټر صاحب سره یو نالج دی یو تعلیم دی یو په هدا هغه په بنیاد باندې هغه تعلیم په بنیاد باندې موږ ته د ویرو کوي ایڈوایس کوي هغه نه پاسې کوم نه کنه الله تعالی موږ شفا کوي نو الله تعالی چې کوم هم مرز دلته راوسته دی یا انسان ته یو مرز رسی وي مرز سی د ټول بیمارو علاج تا د علاج ممکن دی تاسو بالکل رتل شي او ډاکټر صاحب سره خپل مشوره چې کوم دا کولای شي نن چې کوم مش خبره ترې وکړو د سر درد حواله سره وکړو چې سر درد څه شی دی او د دین لواجی د سر درد کم کم وجوهات دي او د دین لواجی چې کم کم وجوهات په بنیاد باندې د سر درد کوم د غر درمي او یو اکثر تاسو لیدلی وي د موږ اکثر خیان دي هغه ته خبره کوي چې په سر می درد دی سر جگم دا غپټینګ باندې رومال باندې یا ټیکری باندې پټکی باندې اټینګ تړلای شي نو نن به تاسو ډاکټر یاسین خان افریدا سی به د سر درد حوالې سره د خبره طریقې چې سر درد څه بیماری ده نو راځي ډاکټر صاحب د دې حوالې سره موږ سره معلومات شیر کړئ راځي د خبرې واورو سي ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې تاسو راورسې د پروګرام شمه را سره برخه واخیسته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ ډیر مننه نجمن صاحب او ډیر مننه تاسو د ملګرو نه چې خو پروګرام را جوړوي بیا موږ ته بلنه راکړه
0: مننه چې ډاکټر صاحب خوشاله اوسئ شه ډاکټر صاحب ورځ مو څنګه تیر شو شه
1: د معمول په شان الحمدلله بس زموږ رسټول د بیمارانو سره وي
0: جی جی
1: نو بس الحمدلله مصروف وي
0: صحیح دا ډیره زیاته مننه بس ډاکټر صاحب کله کله تاسو هم په کاوټینګ کوي چکر ما په کې لګوي سي اسې نه چې بس مریضانو سره ناسي او تاسو باندې هم غي اثر وشي
1: یاره چکر یا خپل ځان فریش کړو دا خدا سي دي چې انسان ډیر فریش شي دا غي سره نو ګرځیدل خو د جون سره یو تړلې خبره دا غینه بغیر کیږي نه
0: نو ډاکټر صاحب هم جرته چکر ما کړل لګي او کنه داسې اوټینګ اوټینګ کوي کنه کیسه مشورے
1: خلکو مخ کې د ورځې منډه ولا نن سبا د شپې هم کوشش کوي منډه او کارونه وي هغه ضرورتونه وي مشکلات وي نو دا د چې لک ټیم به کم ملوي نور ورته وخت او بس خپل ریفریشمنت د پاره خوغه شانتي وخت نو وي نه ملوي
0: ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د شپې خبرو کړل چې خلک د شپې هم منډي وي سي نو بالکل اکثر کوم شو کنه په بازارو شي چون کې ټانک خو بیا هغه بک بڑے لکه په زمیتو یې چې دمر ترکی نه تکړه خو شکل سټ لري تلوټ شکن نو هغه خلک د سپو منډ ویته چې لکه دا وس د دوی کرونه چې کوم دره پیدا شول یا جوړ شول نو ورسره په کې تیر شي نو بیا شپې هم منډه سره وایي چې زه الله دې مش په دغه کوم مشکلات یې دې مش چې سمره مسلې دې په کې خیر وایي چې ډاکټر سره برابر شو د سر درد خولې سره اوردونکو به هم انتظار کوي که د سر درد خولې سره تاسو دې مش اوردونکو تاګهي ورکې په یو ورکې سر درد څه بيماري ده ایا دا بيماري دې او کنه ته چې دې خبرې سره معلومات لښ ورکې چې
1: ډېر مننه سر درد یا سر دردی یا هډیک چکم یو یو نارمل ټکی ورته استعمالیږي زیاتر که دې تمنګو ګورو نو سر درد هغه په ژوند کې په هر چا باندې راځي یو ځل به داسې ډیر کم خلک چې هغه فیس کړی نیوي داغي سره داغي ورته پته نیوي چې یا سر درد څنګه بیماری ده یا سر درد دې څنګه نو چې څنګه لکه د سر درد سره تړلې پدې کې په سر باندې درد راځي تکلیف راځي د مختلفو وجو نه راځي په مختلف حالاتو سر راځي مختلف وجوهات دي خدا به وجه دا په ټوله دنیا کې یو عام مسله ده چې په خلکو باندې راځي څوک ورسره د بلډ پرشر د کمېدو د زیاتېدو د سوچ فکر د خوب نه کولو ډېرې وجې دي خو سر درد راځي چې دا زموږ صحت د دې سره متاثره کیږي او د ځینې خلکو سر درد بیا لږ وخت لپاره وي د ځینې خلکو بیا هغه دورانیه ډېره وي او د ځینې خلکو بیا په دې کې مایګرین وي چې هغه نیم سر درد هغه بیا لږ شدید وي لږ سخت وي خو که زیاتر موږ د سر درد خبرو کو نو داسې وو چې 3.1 اربه خلک د دې مسلو سره فیس کیږي دغه شانتي مطلب دا په لکونو کې نه د پاربونو کې د په دنیا کې دغه مسله دا نه ده چې د یو انسان په سر باندې درد راځي ناغه چې صرف زی خو په کار د بیان چې د چا په سر باندې درد راځي ناغه ډاکټر ته ځانو خو احتیاطو کې پریزو کې چایې زما دا سر درد مسلسل یا په هفته کې سورځي داسې ولی راځي وجه څه ده همدغه شان دي بدی کې موږ سره مایګرین دي چې د سر درد سره تړلې ده خو سر درد ټول سر خوږیږي یا فرنٹ خوږیږي یا بیک سایډ خوږیږي نو دې سره دا مایګرین داسې دي چې هغه نیم سر درد مطلب چې هغه نیم سر د سر یو سر یا بل سر په دې کې زیاتر خوږیږي او دغه هغه درد دغه تکلیف چې کوم یو دی هغه شدید غونتی پاغي سره کله نه کله داسې وی چې ځن انسان له ولټه ورزي یا شور په ډیر بد لګي رڼا په بد لګي داغه سره یا څوک आवाज وکم نغه ته غوسه کیږي جره په سر می درد او تکلیف ته دا نورم ور سره زیاتیږي نو دا شانتي خلک زیاتر د دې مشکلاتو سره مخ کیږي او زیاتر په زنانو کې د نارینه په نسبت باندې بیا لګ دغه مایګرین یا سر درد چې کوم یو دی دغه زیاتر وی د نیم سری چې ورته ورې چې باغی کې مختلف قسمه هارمونل چې وی داغي کې تبدیلیاں راځي داغي د وجنه زیاتر باغی کې دا پیدا کیږي او دانه د چې سر درد صرف په نارینه او زنانو کې ماشومان هم نن سبا زیاتر چې هغه د سر درد نه شکایت کوي یا سر درد داغي خوږیږي داغی ډیر وجی دی ډیر کازی زیزی زیاتر خونن سبا سر درد هغه د ذهنی دباو یا ټینشن انزایټی د وجنه چې هر انسان سوچ فکر کې د مشکلاتو کې دی نو داغی د وجنم دا کیږي کله نه کله داسې چې سر درد یو عام نارمل وجوی داغی د وجنه کې او کله نه کله بیا داغی سره چې یو نارمل ټینشن یا ډیپریشن شو یا خوب نه پورا کېدل شو یا ځنی خبرې سره داغی سره کیږي او کله نه کله بیا دا ځنی د دې مسلې کې بیا یو شدید یو سخت بیماری مراتلی شي چې څوک هغه اګنور کی دغه درد یا د دې درد علاج نه کوي بس مغه د سر درد لپاره ګولې خوري یا یو انجکشن والی چې سر مې اوس درد کوي داغی نو داغی د وجې نه کله نه کله مسلې غټیم را پیښې دي شي چې هغه بیا انسان ډیر په عذاب ولی شي ډیر تاواني کولی شي او ډیر مشکلات ورته جوړې دي شي نو د دې د وجې نه د سر درد هر کله چې مسله راشي هغه ډاکټر سره داغی شیر کول پکاري او خودل پکاري چې آیا د دې وجه سره د دسه د وجه ناراضي او زیات تر ځنی خلک داسې وکنه چې دویانې ډیر خوري یا مختلف قسمه د نشو ولا یا مختلف قسمه نشي کوي داغی د وجه نه هم د مسلې جوړیږي د دې سره د خوب یا د ذهني د باد وجه نه د بیچنه د وجه نه عموم دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي خو که بده کی بیا موږ وګورو کنه چې کم قسمونه دي یا کم دي نو باغی کی زیات تر کوم وګورو یو خو دې چې د ټول نه زیات لري او ډیر زیات داغي ریشو ډیره د پډیرو خلکو کې لیدل کیږي چې هغه ټینشن هډیک دي مطلب یو انسان سوچ فکر کوي داغي سر په سر باندې دباو راځي داغه دباو سره بیا په سر کې داسې کچاو غونتی کیږي داغي سره درد جوړیږي مطلب هر انسان نن سبا په سوچ فکر یا ذهني دباو کې د سټرس کې دي داغي د وجنه د ځان د کور نور ډیر مسلې فاینانشل مسلې داغي د وجنه داغي زیات تر دغه ټینشن هډیک زیات داغي جوړیږي چې سر ور سره خوږیږي یا سر ور سره درد زیات شي اوم دغه شانتي کومو ګورو کلستر هډیک دي چې د ځینې خلکو ور سره بیا یو سر خوږی یا یو طرف ته خوږی یا بل طرف ته خوږی او دغه سترګ ور سره ډیر سخت درد کوي کله نه کله د دې سترګې نه ور سره درد هم کیږي او سر ور سره خوږی مایګرین دی لکه موږ څنګه ویل چې په یو طرف باندې د سر په یو طرف باندې درد وي چې هغې ته نیم سیرې چې اغم ورته یا مایګرین ورته داغی سره الټه ورزی یا زړه کچا کچا کیږي رڼا پې بدلږي شور پې بدلږي ور سره د ځینې خلکو داسې وي چې په داغي په پوزه کې غوښه وي یا داسې نور مشکلات وي انفیکشن ورته بار بار کیږي نو داغي د وجې نه یا الرجي داغي سره هم د خلکو بیا د فرنټل چې کوم سایډ دی د سر دا ور سره درد کوي دا سر ور سره دروند وي دروندوالی غونتی کوي داغي سره ځینې نور داسې مسلې دي چې داغي د وجې نه سر خوږیږي مطلب سیکنډري مسلې دي چې داسې نور بیماریانې چې داغي سره د دې سر خوږیږي داغي مسله جوړېدې شي پیښې دي شي نو د سر درد کومګو وي کنه خلک نارمل مخلي خو د دې چې لګوغ د پاره راغله سیمنټونو د پاره یا کل نه کله میاشتو کې یو ځل راځي نو دومره غټ دغه خو که بیا د هفتو کې راځي یا زر راځي یا ډیر سیویر پین وي یا ور سره ولټه ورځي انسان لا دغه شان مشکلات ور سره جوړیږي یا نظر ور سره خرابېږي نو داغي سره زیاتره دا مسلې چې دغه انسان ته پکار دي چې ډاکټر ته لاړ شي ځان وکړي داغي ټیسټونه وشي داغي پورا پراپر پته ولګی چې آیا دا مسله هډیره غټنه ده یا سنور زما مسله خو سر کې نشته دی دا غي د وژن په وخت باندې چې علاج شنو داخلك به د دې مشکلاتونه بچ
0: سي د ډیر زیات مننه قدر من اوردونکو تاسو خبرې ترې اور ویل سي د ډاکټر یاسین حنافری داسې به کم چې تاسو د سر درد خولې سره معلومات تر کېنو بالکل کچري تاسو هم سپښتنه نوي نو هغه کول شي پروګرام په خيري سي کې په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کول شي یا د دین له واجی تاسو ویزټ کول شي صحت عمومي میډیکل اسپیټال تال تر تلل شي د ډاکټر یاسین حنافری داسه من خپل علاج ها تاسو کول شي کوم هه تاسو بیماری وي هغه خول سره روتلل شي ډاکټر سم من خپل علاج هم کول شي ډاکټر سم بتا سوچ کوم دا بالکل علاج کوي چې کوم هندي تاسو بیماری وي هغه خول سره کوم د کنه تاسو رتلل شي ډاکټر سم من خپل علاج کوم دا هم کول شي را بشو سي ډاکټر سم د دې کمی وجه دی یعنی د سار د در درتلو کمی کمی وجه دی چې هغه په وجه باندې دغه سر درد کوم نه کنه روشي یا پیدوشي یا انسان ته دغه سر درد بیماری ولګی چې
1: ډیر مننه په دې کې لکه موږ وختي څنګه په خپل خبرو کې ویل چې په دې کې هو د ټول نغټه خبره ټینشن یا انزایټی ده چې هغه په انسان باندې یو دماغونتی وي ذهني سټریس کې وي دغه د وژنه زیات تر دا انسان مسلسل په پریشانی کې وي یا ذهني دباو وي دا وی سره سر درد کوي کاغه کورنی مسایل وي یا د روزګار مسایل وي دا غي سره تړلي ځنی بیا داسي وي چې په ینګ چې کم یا ټینیج دي الکان یا داسي وژنه کې چاغي اگزیمز ور کوي یا داسي نور امتحانات تیاری کوي یا ځنی امتحان نه داسي دي چې میډیکل انجینیرینګ دا غي تیاری رواني نو دغه سره دغه یو ټینشن وي پاغي باندې یو دباو وي نو اکثر لا غځ زیات ځنی خلک دغه شاند مشکلاتو کې راګيري ځنی خلک بیا داسې وي چې هغه انزایټی وي دغه په بدن کې دننه یو هلچل به وي چې هغه روان وي ذهني تکاوت وي ځنی خلک داسې وي چې هغه دغه کار داسې وي چې ذهني ډیر وي د ذهن استعمال پکې ډیر کیږي په نسبت د جسمانی نو دغه سره د هغه ذهني تکاوت دغه سره هم سر درد زیات تر کیږي ور سره کوم ګورو د دې سره د خوب کم خلک چنن سبا د ټول نغټه مسله دا چې خوب نه پوره کوي یا خوب نه پوره کیږي لکه څنګه وختي په خبرو کې مونږ ویل چې هر سړی په منډه دی یا په کوشش کې دی چې د ډیرو مشکلاتو نه انسان ځان بچ کی د دې دنیا سره مزلو کې چلندو کې نو دا غي د وژنه خلک نه وختو د کیږي او سهار بیا وختي کوشش کوي چې یاره وختي را پاسم یو خاص انسان منځ ته را پسی نو دغه د وژنه هغه خوب نه پوره کیږي د خوب نه پوره کیدو د وژنه هغه بیا زیاتره داسې شي چې به خو به شکار شي یا د خوب نه پوره کیدو د وژنه د بدن پوره دمن شي دغه سره نو دغه د وژنه د مشکلات زیاتره لیدل کیږي چې بیا ور سره سر درد کوي ځنی داسې خلک چې پاغې کې د وبو کمی او دام ډیر غټه وژنه زیاتره موږ د سر درد لپاره منډی علاج کو خدا نو ګورو چې اره زما دی بدن کې مسله نو چې کله په بدن کې د اوبو کمی شي دا غي سره د وینې غ سرکولیشن په صحیح طریقه باندې نکېږي چې د وینې سرکولیشن نکېږي نو سر ته خوراک نزی یا وینې سرکولیشن نکېږي نو دا غي سره سر درد کوي یا سر باندې درد راځي یا ځنی خلک داسي چې په ګرمۍ کې کار کوي دا غي سره دا غي نه خوله ځي نو غ خوله سره هم په بدن کې اوبو کمی راځي یا ولټه کوي یا خېټه خرابوي ډایری وی نو دغه سره په بدن کې دوبو کمی راځي دا شانتي تبه وی نور داسې ځنی خلک داسې چې هغه سخت کارونه کوي مهنت کې مشقت کې نو دغه سره دغه په بدن کې وب کمیږي چې کله د وب کمی شي نو بیا دغه انسان سر درد کې یا په سر باندې درد راځي ور سره کوم ګورو د دې سره دسترګو مسایل دي چې باغی کې دسترګو نظر کم وی یا دسترګو مختلف قسمه بيماریاں دي دغه سره په سر باندې درد راځي چې هغه سره نظر هم کمزوري وي یا ځنی منځ کې کله ناکله د لری یا د جوخت یا د سترګو داسې چې خشکی وي سترګي خشکیږي هغه سترګي سلوینو دغه سره مختلف قسمه په سر باندې چې د سمره فوکس کوي په لیدو باندې هغه مرغه دماغ باندې زور چې د غزور سره بیا د باندې سر درد راځي یا د سر درد مشکلات ورته پیدا کوي ساينوسایټس دی چې زمون کوم ساينس دی د پوزې نو پاغې کې زیاتره غیر شپیره چې کوم د خالی زینې دی پاغې کې پردی غونډې دی پاغې کې سوزش شي انفیکشن انفلیمیشن شي نو داغې د وجې نه کاغه وایرل وی یا بکټیریل وی نو داغې سره نزله زکام جوړ شي او داغه وجې نه بیا یو سوزش جوړ شي الرجی وند جوړ شي داغې سره په داغې د وجې نه په سر باندې درد جوړ شي او د سر درد یا د سر تکلیف سره پیدا شي وندغه شان دي کوم ګورو د زنی خلکو بار بار خاص کر په جمی کې چې کله موسم یخ شي داغې زکام کیږي یا چې کوم نزله زکام ډیر کیږي مری سینا زرزر خرابېږي نو داغې سره هم دغه شان دي سر درد راځي ټوخی ور سره راځي د ټوخی سره سر درد راځي همدغه شان دي تبه داغې د وجې نه چې کله د انسان په بدن کې تبه وي داغې سره هم سر درد راځي یا لکه موږ څنګه وخت ویل چې د وګو کمی راځي داغې سره هم دا مسلې زیات تر لیدل کیږي هغه خلک چې داغې بلډ پریشر په عموم کې اوچت وي یا های بلډ پریشر بیماران وي نو د های بلډ پریشر د وجنا چې کله بلډ پریشر کم شي نو دا غي سره بلډ سپلای دماغ ته په صحیح طریقه باندې کیږي نو سر دروندوالی یا درد تونته کی او کله چې بیا غ بلډ سپلای د خپل نارمل حال نه ډیره زیات شي نو دا غي سره هم په سر باندې درد راځي یا دا غي سره سر دروندوالی غونتی احساس کی نو دا شاند مختلف وجې دي چې دا غي سره په سر کې درد راځي د کله چې په وینه کې بیا داسې به وي چې هغه طاقت یا هغه شوګر چې کوم زموږ بدن ته هغه توانایي ورکوي د هغې کمی راشي نو د هغې د وجې نه په سر کې درد راځي ولې چې هغه خوراک یا هغه طاقت چې کمی دی هغه دماغو ته نه رسیږي نو د هغه دماغ بیا د درد په شکل کې هغه خوراک یا کم ضرورت چې دی هغه غواړي د هغې سره زیاتر چې کله شوګر زیات شي نو دا مسلې کېږي لکه څنګه بلډ پریشر چې کم شي دا مسلې کېږي او چې بلډ پریشر زیات شي نو هم دا مسلې ورسره کېږي دغه شان مشکلات لیدل کېږي د سټ پټي چې کوم یو دي هغه گزارو خوري یا ډېری یوز شي یا پوسچر غلط وي د شپې غلط سملی نو دا غي د وجنه هم دا مشکلات لیدل کېږي ځنې خلک مسلسل داسې وي چې لپټاپ موبایل دا غي ډیپټي وي دا یا داسې ډیپټي دغه شانتي وي نو دا غي سر درد دا غي د وجنه چې ډېر استعمال کې دا غي د وجنه کېږي زیاتر په یو پوزیشن باندې یا تر ډېر وخت پورې په یو ځای باندې ناست یو هم دا غي د وجنه زیاتر دا مشکلات لیدل کې ځینې خلک داسې چې هغه په ټایم باندې خپل خوراک نه کوي یا خپل چې وږي شي خوراک ته زړه نه کېږي یا نه کوي یا مصروفي نو عموم چې کله دا وږي شي نو د ده په بدن کې د خوراک د کمی د وجې نه سر درد راځي نو دا سر درد هم پیدا کی نو دا شان دي زیاتره ځینې خلک داسې وي چې چای یا دوایانې ډېرې خوري مختلف قسمه دوایانې دي چې هغه زیاتې کی دا غي سر الټه ورځي یا سر درد راځي نو داسې مشکلات زیاتره لیدل کیږي چې د چای وینه کمه وي بدن یې پوره وینه نه جوړي یا پوره وینه پکې وینه نو دا وینه د کموالي د وجې نه چې کم د آیرن کمی دا غي د وجې نه هم دا مشکلات زیاتره لیدل کیږي ورسره بدن بیا ستړی ستړی وي یا کمزوري ورسره احساس کیږي یا چکر ورسره راځي سرمن دغه خلکو بیا داسې کو ګوري یا سترګې ګوري نو هغه جړوالی غونتې کوي د زنانو کې د هارمون چې کله کموالی یا زیاتوالی راشي د هغې د وجې نه د سر درد زیاتر لیدل کېږي نو یا څوک ګزار وخوري خوږ شي وغورځي د هغې د وجې نه هم زیاتر دا مشکلات لیدل کېږي نو هغه د سر درد چې کوم درد یا مشکلات هغه د ډیر وجنه کې په سر کې بیا لکه موږ وختي ول چې سر درد کله نه کله نارمل یو کله بیا ډیر مشکلات جوړي نو په سر کې کله رسولي وي یا داسې مشکلات دا غي د وجنم د سر درد راځي او دا غي درد بیا لږ تیز وي
0: صحیح دي چې ډیر زیات مننه ډاکټر سیب کولر در سره د به هم ځان سره شامل کوو به خلو سوک دی او د کم سي نه دي السلام علیکم الحمدلله جناب سوک خبرې کوي د کم سي نه نه نه نه ګډول نه دي بچار بس خولې ته واچوي او ډراپ ډرپر غوندې دي خولې ته واچوي بس وایت شیشه او هر یو بس یو یو غنټې بعد استعمال وای کته سو دوا درکړي یا درې درکړي یا سلور یا پنځه نو هر یو چې کوم د هر غنټې نه پس استعمال وای یو غنټه بریک پې کور کوي جی نور سے پوچھتا نا لارے جی جی جی پنجے دی بس خری گھنٹے پاس اس سے ملا ہوئی ہو جی تاسو سے بیماری ہو تاسو ادھر کیڑی دی کہنا تاسو بیماری سے ہونا بتا اس تو پتہ بھی کہنا نو تاسو چې کومه بیماری وی کنه نو دا د مختلف بیماری دی پر دی کنه سی اوس مشته یاد نه دی او نو ډاکټر صاحب ته یادی کته سو پرچا راړې سبب تاسو په پوي کې جدا د ست پر دی نو د کی ډاکټر صاحب د نور د وی مکس کوي کنه غ د وی سره واچي نو یو فرمولا جوړ کی نو دا د هر ست پر جوړی شي مختلفې فرمولې ډاکټر صاحب جوړی بیا صحیح دا ډېر چاته مننن سي خوشاله اوسېږي سي ډاکټر صاحب دوی پښتنو کړه چې بس هغه کتري چې کوم ډراپر دی هغه هر غنټي بس استعمال اوسي
1: او دې ته به طریقه مو دلې ما شانتي هغه یو یو غنټه باندې جی
0: صحیح دا زه ډېر چاته مننه بل کلر ته ورسو سوک ډېر سره او د کم زینتي او سو وایي سي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام سلام ډاکټر صاحب
0: خیر دې الحمدلله سو خبرې کوي د کم زینا
2: جی زه خو درته ټانک مروته کلی نه خبرې کوه
0: ځم. جی دو ټانک مروته کلی نه څو خبرې کوي؟
2: بس خدا دا د غړونو نه ډېر بند بند کیږي.
0: اها
2: سر دماغ مزاج چې لکه په اور
0: سرنګ سي
2: دا اور باندې اوبه نه کیږي ستړار شي.
0: اها ها ها ها اجی صاحب تاسو آواز کړکې شي ک تاسو لږ غژونه تاسو دپتې عمر سمره ده
2: عمر خو مې
0: پچپن کې ده صحیح ده جی چېرته نورو ډاکټرانو ته لوړی او که نه دماغ چار نو کی بلوخلوم جواب ورکو. السلام علیکم. خیر دے ورور تاسو شیو الحمد للہ سو خبر کی کم سے نا جی گلاب ڈبر نا پروگرام سے درتا سڑی مشی آیا صحیح ده جی شو دردونو حوالے سره معلومات در کی عمر دې سمره دا وزن دې سمره دا اوس ډیوټي کوي شوگر ہو دے نشتا صحیح ده جی او تاسو ډیوټي څه کوئ لای ګرځه کو دردونه دي کنه ته ډیوټي نه کې چې ډیوټي کې کنه دا دردونه بده ورک شي کوشش وکړه مړه موږ سره کار نشته دي کنه موږ سره وسړې بیا غ په نستی روښدې شي تا ته بده سې کار ګورو کنه چې تاسو نه سې ډیوټي کوي چې ته دا فری جوړو نه دي بنشي وي خلاص شي ڈاکٹر سے بتا شرا احمد کا خبر ہے خبر دی ٹھیک اکڑو ویدا رگونا بنشی سے رگونا اخلاص سے صحیح سے تا تھا ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو اور ویسے دیچی مننه سی خوشاله اوسئ شي جی ډاکټر صاحب د دن اول چې کوم ماجی صاحب کال کړو چې ما غوښنه ادب دب کې شي نو غیته بس جواب ورکوي
1: ډیر مننه په ځنی خلکو کې بیا به زده دوان مسلې ور سره وي په ډیرو خلکو کې دا وی چې دا غیب غوګونو کې شور زی یا ور سره غ ناشتي خ ٹھیک ٹھاک خو پاغی باندھی داسی سر چکر یا باہر داسی آواز نہیں خود دی پہ وگنو کی آواز گنتی کھی جی یا داسی شور گنتی کھی جی دی اجی سے چکم خبر ہے کبل کا نا لکھ کل نہ کل جن خلق بیا دغه خبر ہے چې بیان نه غوی چې لکه یو دیش کې په بو باندې کې دی په ور باندې غو په کې یو خټ کې یا یو आवाज غونتی کې یا ځنې خلک پرېشر کوکر خې داسې یو आवाज غونتی خلق بیا بیانې مطلب لنه کې نو دغه شاندې مشکلات زیات تر لیدل کې ور سره چکر راځي دا په خپل ځای باندې ناشتي په دوانې چکر راځي یا سر په تاویږي په حقیقت کې داسې څه مسله یا څه خبره نه وي نو زیات تر په دې کې داسې وي چې کم د بلډ پریشر د وجې نه کې چې پاغې کې زیات تر بلډ پریشر کم شي یا زیات شي یا د وینې مسلې چې کم داسې وي نو زیات تر د دې ور سرا ولٹے ورزی یا زڑک چکی کی داسې مشکلات ور سرا لیدل کی خو کد دی اغه وجی وګورو کنه زیات تر د دې چې کومي وجی نغه زیات تر په کل نه کل په ډیرو خلکو کې د وګونو د نن چې کوم د کیلشن زیاتی د معمول نه زیات تر دغه په نظام کې لګډ وړي رشي دغه د وجی نه دغه انسان ک په یوځې کټ باندې ناسیم نو د یوځې نه بل ته چې پاسي نو داسې وی چې سر باندې چکر

0: داغی سره هم دا شاندې مشکلات لیدل کیږي. نورم داسې ډیری دي کله نه کله داسې چې د مایګرین چې هغه د سر درد داغی سره مشکلات داغی د وجنه هم دا کیږي. په سر باندې سو گزارو خري یا ولګي یا خوشي داغی سره هم د دې په سر چکر یا دغه شاندې په غوډونو کې شور راځي. ځنې داسې نورې بیماریانې دي چې په هغه کې مشکلات لیدل کیږي داغی سره نظر ور سره بیا داسې لک خړ خړ کیږي یا داسې خبرو کې ور سره کمزورتیا راځي. خو حاجی صاحب ته پکار دی چې کم از کم د دې عمر 55 سال دی نو دومره لګم نه دی او ډیرم نه دی. هغه درمیانی ته تللی د 40 نه 50 55 پورې. نو پکار دی چې کم از کم وګوري چې دا وجه د بی پی دا د های دا د لو دا یا د غوږونو مسله ده. د غوږونو ډاکټر ته دې ځان چې هغه وګوري چې داسې څه مسله خو نشته, څه انفیکشن خو نشته دی یا څه داسې نور څه مسله خو نشته. نو چې دا کوم دا مشکلات دي دا به د دې الله حل کړي.
1: صحیح ده. بل ورور ته پسه جواب ورکوي دردون ولې ته څه سر ڈیوٹی ہوں نہ کم عمر میں ہاں 25-28 سال سے اگر تو بس جواب پر کوئی ڈاکٹر صاحب
0: نو دا خو ینگ دے 28 سال ټول زما خل عمر دے نو دا خو غا د ځواني عمر دے. خود د خپو دردونه مختلف وجه کې دي چې په خپو کې د خو صرف د خپو نوم واخست نور خپې خو بیا د ډیر څه مجموعه ده چې په هغه کې پټې دي مسل چې کوم عضلات یا لیګامنټس چې ټینډان دي یا زیات تر هډوکي دي دا غي ټولو د وجه نه او خپا واخله تر هغه پنجو پورې دغه ټوله مسله په دې کې راتلی شي چې په هغه کې درد راتلی شي داسې میږي کېدل راتلی شي یا داسې کمزورتیا غونتې احساس پکې کېدی شي. نو ډېر مشکلات پکې راځي خو که زیاتر د هغې وګورو نو د پټو د کچاو د وجه نه هم دا دردونه راځي شي چې د انسان د خپې درنې درنې وي هغه مزل پې په صحیح طریقه باندې نه شي کولی یا داسې دباو غوندې پې وي یا چې کله هغه خپې خورې یا را بینډ کوي نو د هغې د وجه نه په خپو کې داسې سختوالی غونتې لیدل کېږي. داغه سره د ویټامین ډي کمی د وژنه دا مشکلات کې چې کله ویټامین ډي کمی راشي نو داغه سره پاډوکو یا پپټو باندې اثرات غورځي نو چې کله دغه اثرات غورځي داغه سره خپي خپي درد کوي یا په ګرځېدو کې مشکلات ور سره لیدل کېږي. کیلشیم دی چې زموږ د اډوکو د پاره ډیر ضروری دی داغه سره چې کله د پټو د اډوکو هغه کیچاو راځي نو داغه د وژنه هم ور سره دا کېږي. د وینې د کمی د وجه نه کېږي چې کله د یو انسان وینه کمه وي یا وینې پوره نه وي نو د هغې د وجه نه هم دا کېږي ولې چې د هغه ځایونو ته پوره هغه اکسیجن او خوراک نه رسېږي. چې خوراک نه رسېږي هغه د دغه درد په ذریعه باندې خپل خوراک پوره کول غواړي یا یو انسان ته اشاره ورکوي چېرې دغه ځای کې تکلیف دی ورسره ستړیا غونتې راځي نور داسې یا د جوړونو چې کومې مسلې دي خدا خو ینګ دی د ده به دا مسلې زیاتر داسې مشکلات ورسره نه وي. نو یا د وینې هغه چې کوم ګردش دی په هغې کې څه خرابتیا وي د هغې د وجه نه هم دا مشکلات زیاتر راځي. نو ډېرې مسلې دي د شوګر تاسو ته نه تپوس کو خو شوګر هم په دې 27-28 سال کې بددلې وي ولې چې دی چې ګرځم را ګرځم د یوریک اسید یا د اوبو د کمی د وجه نه هم دا مشکلات زیاتر لیدل کېږي. الیکټرولایټس چې په هغې کې کیلشیم میګنیشیم پوټاشیم سوډیم دي چې ډېر ضروري دي اکثر لکه موږ وګورو د دې به یو لنډ مثال ورکړم. هغه خلک چې کله د هغې خېټه خرابه شي او یو دوه درې ورځې د هغې تکلیف وشي نو بیا زیاتر هغه ګرځېدې یا ګرځېدل نه شي کولی ولې چې په هغې په بدن کې دا کمی راشي او دغه کمی د وجه نه د ده پټې بیا دومره سپورټ یا د لطاقت نه شي ورکولی چې هغه وګرځي په صحیح طریقه باندې. نو دغه شان دي زیاتر وجه راځي یا فریکچر راغلی وي د هغې د وجه نه ګزارې خوړلي وي د هغې د وجه نه هم کېدی شي. نو ډېرې وجه دي په کار ده چې کم از کم دا ورور هغه وجه ته چې ما کمې ورته وویل هغې ته به ده ته ډېره ښه پته لګي چې یاره وجه کمی دی او دې وایي چې د ډېر وخت نه دي. نو بیا هم داسې کولی شي چې علاج ډېر وخته کړی دی خو که بیا هم زړی وي یا وخت ورسره وي ارادې شي وبیا ګورو چک به کو انشاءالله. امید د الله دی عمر یې ځوان دی دا مرد نه شوي چې عمر یې زیات رې د هغې د وجه نه په اډوکو یا په پټو کې به کمزورتیا راغلي وي. نو قتل به غواړي چې وکتل شي انشاءالله د مشکلات به الله حل کړي.
1: صحیح ده. ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب د معلوماتو ورکولو مو یو جهان مننه. او دونکو که څه پوښتنه لرې نو بالکل کولی شئ تاسو کولو کې په 0331-66-32-231 0331-66-32-231 کم چې د صحت هم یو میډیکل اسپیټال هیلپ لاین نمبر دی په کال کولی شئ. دین علاوه که دا نه ملاوي شي نو بیا تاسو زموږ په

0: ਫੋਨ ਨੰਬਰ 09635114888 ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਕਵਲੇ ਸ਼ੇ 09635114888 ਮੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈ ਕਵਲੇ ਸ਼ੇ ਸੇ ਦਿਨ ਅਲਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਹਮਰਤ ਲਲ ਸ਼ੇ ਸੇ ਹਤੋਮਿਓ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਮ ਸੇ ਪਟਾਂ ਕੇ ਤੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੇ ਨੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਵਕੀਆ ਦੇ ਜ਼ੜੀ ਡਖਾਨੀ ਗਲੇ ਸਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਵਾਬ ਖਵਾਲ ਦੇ ਕਿਰਤ ਲਲ ਸ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਖਵਲ ਚੈੱਕਅਪ ਚਕਮ ਦਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਵਲੇ ਸ਼ੇ ਸੇ ਸੂਰਾ ਬਸ਼ੂ ਦਿਨ ਅਲਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸਮੇ ਸੁਮਰ ਅਗਲੀ ਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਵਾਨ ਮੇ ਜਿਦਾ ਸੋ ਜੋਬ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਨੁਮਾਇੰਦ ਟਾਂਕ ਇਲਾਹੀਆਬਾਦ ਨਸੀਬ ਚ ਮਾ ਮੁਰ ਦਾਗੀ ਸਰ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸੀ ਨੂ ਡੇਰੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਸ਼ੀਲਾ ਲੇਕਿਨ ਸਫਰ ਕੇ ਨਕੇ ਚ ਨੂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੋ ਵਜ਼ੀ ਖਕੜੇ ਨੇ ਦਾ ਸੀ ਦਾ ਮੋਰ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮ ਮਸਲਾ ਦਾ ਔ ਯਾਦ ਦੀ ਸਤਰਗੋ ਸਮ ਮਸਲਾ ਦਾ ਨੂ ਕਦਾ ਤਾਂ ਸੋ ਵਜ਼ੀ ਕੇ ਚ ਸਰ ਕੇ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਸਤ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਯਾਦ ਦਿਨ ਲਵਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਸੋ ਦਸਰਗੋ ਮਸਲੇ ਨੂ ਬਿਆ ਬਲੇ ਜਬ ਇਖਤਰ ਹੋਈ ਕਿਸੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ
1: عمدہ شانتی دا دسترگو مسئلہ لگا نازو کبھی او داغی پورا اخکار کول یا کم از کم دسترگو خود ڈاکٹر تا بوتل پکاروی والی چی پا وقت پانی داغی علاجو شی پس داسی باوی چی ٹول بدن دسترگو مرہون منت و مغا شانتی عمل کئی کئی و انسان ٹول بدن روغ یو داغ سترگی نوی ناغ نیم گڑے دے پکار دا چی کم از کم وجہ سے دا مسئلہ سے دا او چیر تا دا خسترگو ڈاکٹر تا خودل شی نو دا با دیتا دا ٹول نا خوی
0: سی دا دیر مننا اول میسر غلی سلام نزمان بی ڈاکٹر سیب تا سلام زا وٹ یا سی ڈاکٹر سیب متوارزش و شوی رحمان الدین دا میسر کڑی دی ڈاکٹر سیب چی لکم مو وزن زیوت تا وجود میں وٹ تا دا سی وزش را توشی یا داسې سره ته وشي چې وجود مې کمزوری شي چې
1: دا مسله نن سبا ډېره زیاته ده او داسې ده چې خلک ورسره ډېر په مشکلاتو کې گیر دي چې بدن مې غټ دی یا بدن مې وړوکی کېږي یا کله نا کله څو ورځې داسې ډایټ مو کې نو داسې دا غټېږي په کلار کلار خو چې کله بیا پرهیز کوي نو بیا وایي چې د سهار او ماښام کې د ورځې بس په یو ورځ کې دوه کیلو کمې دی نو بیا داسې خو په کلار دغه کولیسټرول چې کمی دی یا دا چربي ده یا دا غټ بدن دی دا کمول نو دا خو بیا لږ وخت غواړي لږ انتظار غواړي او دې لپاره به ایکسرسایز کې پرهیز به کې زیات تر د دې وجې دی ډېرې نو وجو کوم کتل غواړي چې آیا د کمی وجې نه زما شوی دی زه خوراک ډېر کوم د هغې د وجې نه زه دا بدن مې غټ دی خوراک ډېر کوم ایکسرسایز نه کوم چا کم خوراک کوم کیلوري زما بدن کې جمع کیږي کنه هغه زه بیا د ورزش یا د کارونو په ذریعه باندې سوزم نو دغه شان دي زیات تر یا ځینې هغه خوراکانې خوراکونه چې هغه کې کیلوریز ډېر وي یا غیر معیاري وي یا غوړ ډېر وي یا خواږه ډېر وي نو هم د هغې د وجې نه هم دا مشکلات کېږي نو دې ته پکار ده چې کم از کم زیات تر د خوږو نه پرهیز وکړي خواږه ډېر نه خوري بندې کړي نو د هغې سره به د دې بدن غټېدل نور چې دا کم ځای کېدی د دې نه به نه زیاتېږي ایج نه دی ښودلی چې ایج څومره دی ورسره سافٹ ڈرنکس یا کول ڈرنکس هغه دی بند کی چې دا غي سره د چینه نه جوړ شي چې څومره یا خواږه دی کغه بسکټ دی هر یو شی چې هغه خوږ دی هغه دی بند کی دا غي سره د دې مشکلات دا به چې کوم د دې
0: خوږ سي سره وزن زیاتې
1: او ځنی خلک داسې چې خاندانی داسې چې مور پلاری غټینو بچیم غټ وي هغه جینیټیکل چې کوم فیکټرز دي د هغې د وجې نه دغه شان راځي ځینې خلک وږي کېږي ډېر نو دا مشکلات هم ورسره لیدل کېږي د هارمونز چې کله امبیلنس چې ګډوډ شي د هغې د وجې نه ځینې خلک بیا د ټي ایس ایچ مسلې چې راشي یو انسان به خوراک لږ کوي خو هغه به غټېږي او ځینې خلکو کې بیا داسې چې د ټي ایس ایچ د مسلو د وجې نه هغه ټوله ورځ لګیا وي خوراک کوي خو غټېږي نه نو دغه مسلې شته د دې د وجې نه هم کېږي
0: چې ډېرې مسلې په خاندان کې هم
1: خاندان کې وي
0: دا ورپاتې
1: دي او ځینې خلک بیا داسې وي چې لکه ما څنګه ویل چې د هارمون مسلې چې په هغې کې موږ سره د ټي ایس ایچ کله کموالی یا زیاتوالی راشي نو په هغې کې غټېدل یا مطلب خوراک به لږ کوي خو غټېږي به ځینې خلک بیا چې په هغې کې مشکلات وي نو ښه ډېر خوراک به کوي خو هغه به غټېږي نه نو داسې مشکلات یا دغه وجې دي چې د هغې د وجې نه دغه تکلیفونه جوړېږي ځینې خلک داسې دي کوسو که نه کم خوب د هغې د وجې نه د انسان په بدن باندې اثرات ورسره غورځېږي نو دغه شان دي ذهني دباو ټینشن انزایټي د هغې سره هم په بدن باندې اثرات غورځېږي بدن ورسره غټیږي یا بدن ورسره غټ لیدل کېږي. ځینې دوایانې دي چې هغه خوړو د وجې نه بدن غټیږي، او یا چې څومره عمر زیاتیږي نو د عمر زیاتېدو سره انسان لږ غوندې هغه د ډیرو کارونو نه عموم لږ غوندې د مشروالي په وجه باندې یا چې سپینګیری شي نو د هغې د وجې نه یا ورسره د هغې بدن کمزوری شي د هغې ورسره وزن زیاتیږي غټیږي. نو ډېرې وجې دي او زیاتره پکار ده چې کم از کم دې اکسرسایز ته کار ووي، خوراکي خواږه پرېږدي، ډېر غوړ پرېږدي او هغه خوراک دي چې په هغه کې ډېر کیلوریز نه وي، پروټین دې استعمالوي دغه شان دي، نو دا به انشاءالله ورسره ټیک شي.
0: صحیح ده. بل کلر دې را سره د سره خبرې وکړو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے سیدی سر خبر نے کسی بل کلر تے بور شو. السلام علیکم. جی سو خبر کی وے کم سے نا جی د نور زادہ جی پروگرام شی ورور در دا ہر کلے سڑی مشی ایو جی جی شوگر سمرا دے ایک سو پینتالیس ایک سو پچاس کے مڑا پنہارا دے کڑے ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کے عمر دے سمرا دا پچپن سال بھائی ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو اور واشا زسا صحیح ده. ڈاکٹر صاحب جواب در کے ریڈیو اور وا ڈیر مانا جی ڈاکٹر صاحب
1: عمل گرے وچ پخانہ دان کی مسئلہ نی وی دے شوگر او چا تے شوگر وشی نو داسی ڈیری بیماریاں نی دی چ پخانہ دان کی نی وی بیا خلق تا اول لگی اغه به
0: د نه خاندان به شروع شي
1: اغه به احتیاطي وو کی اغه چې کوم مسلې په بدن یو خپل سیستم دی دا غي د وجنه کیږي نو زیاتره د 145 شوګر زیاتره نو شوګر چې کله لګي نو غ زیاتره ترغي پور خپل تاوان کړی وي مطلب چې کوم پینکریاس دی پاغي کې تاوان شوی نو دا غي ریورسیبل یا دا غي واپس کېدل لږ مشکله خبره وي دا غي د پاره په کار د چې کم اس کم خپل دوايانې خپل احتیاط او خپل پرهیز دا ور سره ضروری کوي او پاغي باندې د خپل بدن د ورزش خیال ساتي د خپل بدن خیال ساتي د خوراک خیال ساتي شوګر په ډیرو حالاتو کې دا د خولي سره تړلې یو داسې بيماري ده چې دا غي سره کنټرول کیږي یو انسان پرهیز کوي نو دا غي بيماري کنټرول او سره خپل دوايانې استعمال او کنه پرهیز نه کوي یا پرهیز نشي کولی یا زړه نه صبریږي نو بیا داسې خلک د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي نو 145 ته د دې پورې نه چې یو کس به بس خاندان کې نوې بیماری باندې لګي مخ کې به خلکو ډیر بیماریاں چې بلډ پریشر شوګر باید 40-50 نه بره لګي دو دا د اوس 25-30 تر کو شوې د خلک ډیر په دې وخت کې په 25-30-35 کې په شوګر باندې اخته کیږي نو دا خو بيماریاں دي د وخت سره موږ چې څومره احتیاط نه کوو پرهیز نه کوو یا لکه سوچونه فکرونه دي یا ټینشن انزایټی ده نو دا غي د وجه نه خو دا مسلې به جوړیږي صرف په دې پورې نه ده هغه یو وجه تړل کیږي چې مور پلار کې شوګر نه انسان ته پکار دي چې کم اس کم هغه د ټول نه زیات دا غي احتیاط کی پرهیز کی ایکسرسایز کی ولې چې دا مور پلار کې و داسې نه چې د دې کې دا خطر راوځي نو داسې نه ده چې دا چا کې بیان وي دا به بیخي بی غمه وي او یا به دا د دین مبرراوي چې هغه ته بنه لګي کله شانتي وي ډیرو خلکو ته بیان نه وي نو د ته پکار دی چې کم اس کم احتیاط کوي او پرهیز کوي او شوګر دی ایچ بی او ان سی او کې نو دا غي نه بعد به بیا پورا دی تقریبا شي چې زما ایچ بی او ان سی څنګه ده یا زما درې میاشتو کې شوګر څنګه چلی درې ځنې خلک داسي وي چې هغه نن ډیر درون خوراکو کې یا نن خوراکونه کې کم کې نو سهار هغه ټیسټ باندې هغه ډیپند کوي نو ټول نه خبر ده چې هغه ایچ بی او ان سی او کې ایچ بی او ان سی نه پورا پته لګي په درې میاشتو ریزلت پاږي کې راځي نو انسان پاږي باندې پورا سټیسفاید کې دی
0: صحیح دی سي ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو درته تک د ټایم را کول مړي ډېر زیات مننه سي
1: ډیر مننه تاسو نو د دې ټول ملګرو نه چاغیم ته کال وکړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیر زیاته
0: مننه سي اوردونکو د چا میسج کړو هم ډیر مننه. فرمان د جندو لنه سي چې تاسو د کوم مسله بیان کړی چې زما پلار د وړي متیاسي ورسي او زرزر ورسي نو مر 67 سال دسي نو تاسو پلار چې کوم دی دا تاسو بالکل راولې ټیکر سي بغي چې کپو کې نو د دې چې کوم د یو ټی آی انفیکشن چې کوم دی دغه کېدای شي سي نو تاسو خپل چې کوم دغه بابا د ادارا ولې ډاکټر صاحب هغه چې کپو کې نو ان شاء الله تاسو له بده دي چې کوم علاج دی به تاسو له کې خسي نو دغه بابا ته چې کوم انفیکشن شوی دی نو د چوم د تاسو ډیر زیات ټایم هم کیږي نو دا چې څومره ټایم لټ کیږي نو د خبره عمره خرابېږي نو کوشش وکړي چې په ټایم دی بابا را ولې په ټایم دی علاج وکړي او دونکو ټایم سره ختم شو چرته وسې خاط وسې آباد وسې د ډاکټر صاحب کلینیک پته نوٹ کړئ. صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړي دا زړې ډکخانه کې لسر انځې بالکل خو په خو الته جیتو صورت الله شي او ډاکټر یسین خان افریدی سے من خپل چیک اپ او علاج کول شي. ډاکټر یسین خان افریدی سے بالکل موجود وی په صحت او میډیکل اسپیټال کې الته جیتو صورت الله شي. ډاکټر سے من خپل چیک اپ او پیډی کول شي. ټایم سره ختم شو چرته اوسه حد وسه آباد وسه خپل نزان په دواګانو کې یاست ته دلوي الله پامان او بکیا ټایم په خیر.
2: Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
4: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Rockin' with the fans. 88.4 Dark.